0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بیسرانی عزیز، بیسرانی عزیز، ئێستا کاتی بانگی بەیانیە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری.

0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە پەیامی
0: دەنجی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: دەنجی حکومەت و ڕێنمایی.
0: بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین بە کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

نزیکەوتەوە. ئیتە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و هیچ هاوڵێکی لەوانەی کە لەگەڵ یابوون ناتوانی وەک پێویست نوێژەکانیان بەجێ بهێنن تا ئەو بوو لەگەڵ هاتنی شەودا کشانەوە. ئالم کاتە ناسکانەدا زۆرێک لە خەڵکەکە تووشی نیفاق بوون و قسەی نابەجێیان کرد، جاکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بینی وا خەڵکەکە بەڵاو ناڕەحەتی زۆری بۆ هێناون، دەستی دایە مژدەدان بە خەڵکەکە و ئەی فەرموو: مژدەی ئەدا کە مسلمانەکان لەو ناڕەحەتی ڕزگاریانە بێت و هیواشی خواست کە بەدڵێکی ئارامەوە تەوافی ماڵی خوا بکات و خواش کلیلەکانی کەعبەی پێشکەشکاو کیسرا و قەیسەریش لەناو بەرێت و گەنجینەکانیان بەدەستی مسلمانەکان لە پێناوی خوادا خەرج کنن. لە ڕوایەتی بوخاریدا هاتووە کە ڕۆژی خەندەق عومەری کوڕی خەطاب دوای ئاوابوونی خۆر دێت و جنێو بە کافرەکانی قوڕیش دەدات و ئەفەرمێ: ئەی پێغەمبەری خوا، نەمتوانی نوێژ بەجێ بهێنم هەتا خۆر ئاوا بوو. ئەویش فەرمووی: بەخوا منیش بەجێم نەهێناوە. لەگەڵ پێغەمبەری خوادا صلی الله علیه و آله و سلم دابەزینە سەر شیوی بوتحان و دەزنوێژی گرت و ئێمەش دەزنوێژمان کرد. ئەوە بوو دوای ئاوابوونی خۆر و نوێژی عەسی بەجێ هێنا و پاشانیش نوێژی مەغریبی کرد. لە مسندی ئیمام ئەحمەدیش لە ئیبن عەباس و ڕوایەت کراوە توێتی: پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم جەنگی لەگەڵ دوژمنا کرد و لێ نەبوویەوە هەتا نوێژی عەسی لە کاتی خۆیدا دواخست، کە ئەوی بینی فەرمی خوایە هەر کەس لە نوێژی ناوەڕاستی کردین ماڵیشیان و دڵیشیان پڕ لە ئاگر کا. هەروەها لە مسندی ئیمام ئەحمەدا لە ئیبن مەسعودەوە هاتووە کە بتپەرستەکان ڕۆژی خەندەق پێغەمبەری خۆیان صلی الله علیه و آله و سلم لە چوار نوێژ پەشۆکان هەتا ئەوەندەی کە خوای گەورە ویستی لەسەر بوو لە شەو ڕۆیشت، جا فەرمانی بە بیلالدا بانگی دا و پاشان قامەتی کرد و نوێژی نیوەڕۆی بەجێ هێنا، پاشان قامەتی کرد و نوێژی عەسریشی بەجێ هێنا، پاشان قامەتی کرد و نوێژی مەغریبیشی بەجێ هێنا، پاشان قامەتی کرد و نوێژی عیشاشی بەجێ هێنا. خوشویستان و بەڕێزان، لێرەدا باسەکەمان ڕائەگرین. تا ئەڵقەیدا هاتوو هەر لەم باسەدا بە ئێوەی خۆشەویستمانە گەینەوە. تاو کاتە هەموو لاکتان بەخوای گەورە ئاسپێرین. وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو.

سودەکانی سەلاوات لە دیاری پێغەمبەری عزیز عەلەیهی سەلات و سەلام لە دوو توێی سەرجەم فەرموودە سایە حەسەنەکاندا باسی گەورەی سەلاوادان لە دیاری پێغەمبەر سڵی الله عەلەیهی و سەلام بەم جۆرە کراوە گەر دەتەوێ دەپلە بەدەست بێنی و دەگوناهت بۆ بسڕێتەوە و دەدەرەجە بەرز بکرێتەوە و دەسەڵواتی خوای گەورە تەبارکە و تەعالە بۆ خۆت مسۆگەر بکەی سەڵوات بدە لە دیاری پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام من سەلا عەلەیە من ئومەتی سەلاتەن مخلیسا من قەلبێه هەر کەسێ لە ئومەتەکەم دڵسۆزانە لەبەر خوا لە ناخی دەروونیەوە گەر یەک سەڵوات بۆ من بنێرێ خودای گەورە دەسەڵواتی بۆ نەرێت دەنێرێ واتە دەهێندەی جاران بەرزی دەکا و خۆشی خۆشویستی دەکات لای خۆی و پایە بەرزی دەکات و هەروەها خودای گەورە دەچاکەی بۆ دەنووسێ دەگوناهی بۆ دەسڕێتەوە و دەدەرەجەش بەرزی دەکاتەوە گەر دەتەوێ سەلامی خودا بۆ خۆت مسۆگەر بکەی سەڵوات و سەلام بنێرە بۆ پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و عەلی ئالیهی وسەلەم گەر خودا سڵاوی لە نێردراوانی خۆی کردبێ لە بەهەشتدا کەواتە تۆش ئینشاءەڵڵاه ئەو سەلامەت پێدەگا لە حەدیثە قودسیەکەیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەلاة و سەلامە فەرمێ مەلائیکەیەکی خوا هات و پێی وتم خودای گەورە پێت دەڵێت ئەلا یورضیک ئایا ڕازی نابیت هەر کەسێ سەڵوات لە بۆ تۆ بنێرێ منیش سەڵواتی بۆ بنێرم وەلا سەلەمە عەلەیکە ئەحەد ئیلا سەلەمتو عەلەیه و هەر کەسێ سەلام بۆ تۆ بنێرێ سەلامی منیشی پێ بۆ دەنێرێت واتە خودای گەورە سەلامەتی دەکا لە هەموو ئەو کێشە و گرفتانەی کە لە پێش لە ڕێگەیەتی لە دنیا و قیامەتا و پایە بەرزی دەکا گەر دەتەوێ دوعای جبریل سڵاوی جبریل بۆ خۆت مسۆگەر بکەی عەلەیهی سەلام سەڵوات لە دیاری پێغەمبەرەکەت بدە سەلی الله عەلەیهی وسەلەم جبریل هاتە لە لای پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم و فەرمووی من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه هر کسی صلوات توب دای پیغمبر اخوا منیش صلواتی بو دنیرم و تدعای پای برزی بو کم لای اخوا و هر کسی صلاو بو توب نیره منیش صلای خومی بو دنیرم افرمی منیش سجده شکرم بر بو خواهی گیور تبارک و تعالی گرده تبیت همو ملائکه کانی خدا دعای خیر بۆ تۆ بکەن سەڵوات بدە لە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم ما من عەبد یوسەلی عەلەی ئیلا سەلەت عەلەیه المەلائیکەت ما سەلی عەلەی هەر بەندەیەک سەڵاوات بۆ من بنێرێ و لە بنیردات سەرجەم مەلائیکەکانی خودا سەڵواتی لە دیار دەدەن واتە دعای خێری بۆ بکەن لای خوای گەورە تەبارک و تەعالا گەر دەتەوێت ڕێگەی بەهەشتی لێوت نەبێ سەڵوات لە دیاری پێغەمبەر بە سەلی الله عەلەیهی وسەلەم من ذوکرت عندەه فەلەم یوسەلی عەلەیە خەطیئە تەریق الجەنە هەر کەسێ ناوی منی لابرا و سەڵواتم لە دیار نەدا ڕێگەی بەهەشتی لە خۆی ون کردووە من ینسە الصەلاةَ عەلەی خەطیئە تەریق الجەنە لە ڕیوایەتێکە ئەبواب الجەنە هەر کەسێ لەبیری بچێ و سەڵوات لە دیاری من نەدا دەرگاکانی بەهەشتی لە خۆی ون کردووە

حمد و سپاس دایش بە خوای پەروەردگار درود و سەلات و سەلامی خوا لە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم. زۆر خۆشحاڵین لە ئەڵقەی شەشەمی بەرنامەی شاهێدیەکانی زانست بە ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویی شاد بین و پشتیوان بە خوای پەروەردگار لەو ئەڵقەیەدا باس لە ئاماژە و نهێنیە زانستیەکان دەکەین لە تا الئشارات والئسراء والئسرار العلمیە فی الحمى. ئێمە دەزانین لە چەندین فەرموودەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم دەربارەی تا لێهاتن و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەشی مرۆڤ و دەربارەی چارەسەری دابەزینی تادا هاتووە و چەندین ئاماژە و چەندین نهێنی زانستی زۆر ڕوون و ئاشکرای تێدا لەو بەرنامەیەدا. پشتیوان بە خۆی پەروەردگار ئاماژە و ئاماژە بە سێ نهێنی و سێ ئاماژەی فەرموودە سێ فەرموودە دەکەین دەربارەی تالی هاتن و چارەسەری تا. فەرموودە یەکەمەوە لە فەرموودەی جابری کوڕی عەبدوڵڵا هاتووە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم سەردانی لای یەکێک لە نەخۆشەکان دەکە کە ناوی ئومسائیب یان ئومسەیبە، ئەویشیان لەرز و لە تای هاتبوو. ئومسا قالە مالەکە یا ئومەسائیب ئەو یا ئومە المسەیب تۆڕەفڕەفین، ئەوە چیە لەرز و تاتە و ئاوا دەتبینم؟ ئەویش فەرمووی ئەو سەحابیە فەرمووی قالت الحمى لا بارك الله فيها، فەرمووی ئەوە تام لێیە قسە و ئەیوا بەرەکەتینە وا ببڕێتەوە، ئاوا قسەی بەتا گوت. پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم نەهی لێ کرد قسە و جنێ و بەتا بدرێت، چونکە گوناه و تاوانەکان. فەرمووی پاشان پێغەمبەری خوا لا تسبی الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الألكير خبث الحديث. فەرمووی وەک چۆن ئاگر ژەنگ و ژاری ئاسن پاک دەکاتەوە بە هەمان شێوش تا گوناه و تاوانەکانی ئینسان لا دەبات و پاچی دەکاتەوە. بۆیە تا لێی هاتن بارێکی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەشە بۆ سەروی 37 پلەی گەرمی لە زۆربەی کاتدا وەڵامدانەوەیەکی بەرگیری مەناعیە لە ئەنجامی هێرش و پەلامارە میکرۆبەکان ڕوودەدا و ئەنجامی پەلاماری تەنی نامۆ بێگانە بۆ ناو لەشدا. تا لێ هاتن وەکو میکانیزمێکی وەڵامدانەوە و ئالێتیشی وەڵامدانەوە ئیستیزابەی بەرگری لەشە دژی هۆکارەکانی نەخۆشی و یارمەتی لە ناوبردنیان دەدا. تا لێ هاتن و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش دەبێتە هۆی زوو چاکبوونەوە و زوو پاکبوونەوە لەو میکرۆبانە. تا لێ هاتن چەندین سوود و فرمانی کە لێرە بە کورتی باسی دەکەین، یەکەم بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش و تا لێ دەبێتە هۆی ئەوەی هانی خڕۆکەسپیەکان بەرگریەکانی لەشمان بدات تا بڕێکی زۆرتر لە مادەی سایتۆکینەکان دەربدەن کە ڕۆڵی کارا و سەرەکییان هەیە لە ناوبردن و ڕاگرتن و پێشگرتن لە زۆربوونی ڤایرۆسەکان و خانە توشبەکان بە ڤایرۆس و هەروە ئینترۆفیرۆنەکان دەردەدەن کە ڕۆڵی هەیە لە ئینترۆفیرۆنەکان لە چاڵاکردن و کاراکردنی خانە بەرگریەکانی لەش بەگشتی بە تایبەتی خانەی کوژارە سروشتیەکان و خانەی ماکرۆفەیژەکان کە پێدا هەڵوە شوێنەرە گەورەکان. ئەو ئینترۆفیرۆنانەی کەوا دەردەدەن لە ئەنجامی تادا ڕۆڵیان هەیە لە ناسینەوەی دژە تەنەکانی یاخود دژە پەیداکەرەکانی ئەنتیجینەکانی ڤایرۆسەکان و خانە شێرپەنجەیەکان لەلایەن لیمفەخانە بەرگریەکانی لەشماندا. و هەروەها تا لێ هاتن گەشە و زۆربوونی میکرۆبەکان و هۆکارەکانی نەخۆشی سنووردار دەکە و کۆنتترۆڵ دەکە و تا لێ هاتن دەبکات و ماوەی توشبوون بە نەخۆشیەکە کەم دەکاتەوە. و هەروە دەبێتە هۆی زوو چاکبوونە و زوو پاکبوونەوەی لەش لەو میکرۆب و لەو هۆکارە نەخۆشیانەی کەوا هێرشیان بۆ جسم و لاشەی ئینساندا هێنا. و هەروەها تا لێ هاتن دەبێتە هۆی چاڵاکردن و کاراکردنی خڕۆکە سپیە بەرگریەکانی لەشمان، خانەی مەناعی مقاومەی جسمان و زیادکردنی زولان و خێرا و زوو گەیشتنیان و کۆبوونەوەیان لە شوێن و ئەندامە توشبەکان بە هەوکردن بەو میکرۆبانەکە هەیە. و تا لێ هاتن دەبێتە هۆی هاندانی خڕۆکە سپیەک هاوتەخانەکان کە پێیاندان نیتروفیلەکان و خانە تاخانەکان بۆ دەردانی مادەی چەشنی ئۆکسجینی کارە بۆ لە ناوبردنی میکرۆبەکان. و هەروەها لە توێژینەوەکان دەرکەوتیە تا لێ هاتن دەبێتە هۆندان چاڵاکردن کاراکردنی کردارەکانی چەندین جۆری خانە بەرگریەکانی لەشمان و کەمکردنەوەی کاریگەری تۆکسین و ژەهرەکانی ئەو میکرۆبانەی کە لەلایەن لەشماندا پاشماوەکانیان و تۆکسین و ژەهرەکان دەڕێژن لە ناو لەشماندا و زیادبوون و گەشە و پێگەیشتن و چاڵاکردنی چەندین لیمفەخانە بەرگریەکانی لەشماندا. و هەروە ئەو خانە بەرگریان کە ڕۆڵی سەرەکییان هەیە لە هەردوو جۆری بەرگری سروشتی و بەرگری دەستکردا. و هەروە لە توێژینەوەکان دەرکەوتیە و کەوا تا لێ هاتن وەڵامدانەوەی بەرگری تا لێ هاتن لە نەخۆشەکان لە نەخۆش ئەو نەخۆشانەی کەوا تایان هەیە ڕێژەی مردنیان لەلای بەهۆی توژبوون بە میکرۆبەکان زۆر زۆر کەمترە لەوانەی کەوا
ميكانيزم ياخذ تالي هاتن يعني سبحان الله كواتا اصلا تالي هاتن هو كاريكا بوزو تاكبونا وزو باكبونا ولو نخوشي هي وتواني دزغري برغري بغشتي بو بيش غرتن لتوجبون بنخوشا كان ولا ناو بردني سرسا وكان نخوشي بهزك وتنقادكاتو بو يدركوتو كوالا تالي هاتن تاهاتن اماجي ومجديت ساقبونا وشفايا بونا نخوشكان سبحان الله تالي هاتن سون لشي مروف مسلمان وبروادار باق دا كاتو لقناه تاوان بهمان شي قوش باق دا كاتو لميكرو وكان وكاركاني نخوشي والوقتهم بروادار فاق دا بيتو لبيسي وطلشي قناه تاوانا كان استازور درق بو حكمتو ما بستوني هنياني كوا نهي قد غكرني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بزيني ودان وقصد قوتن با تالي هاتن براستي در كوتني او نهينو آما جانو او راستي زانستي در باري او فرموده پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بلغي راستي درستي تي پيام و رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كهمو پردادو تاكو حكمتا و همو فرمانو نهيكاني راست باردكاني كوتا پرنامو پيامي خواهي پر ورگاري زيهانيانا بو ايمي هناو فرموده دوام پیغمبر خواه دا فرمي تالش نيگر ميدو زخا با او سادي كانو داك ما عايشة دا فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا فرمي لاي ابن عباس بوم خوالي راز بي تاي لي هاتو تام لي هاتو تام گر فرموي برو با او سار كو جيم لپیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا فرمو تالا شني گر ميدو زخا با او سادي كانو بوي لروي زانستي و تا باشا كتن پلي ياخد كمتر لپلي برز دبتو بلام زياتر برز بونوي تالو لو درز لو أستد بيته هو زيان وكاري قري زور خرابي هبي لسر من رفده وهي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرماني كردو كوابا او ساري كينو لزانستي پرستاري دا وزانستي ميديكال فسيولوجي دا واتزين دا فرماني فسيولوجي پزيشي دا در كوتو كا او بلش دا كردن وپروي تركراو با اي فين كوساد وكما داتي او باشترين وكاراترين وخيراترين تنانت آسانترين ريقايا بوزو دابا زيني تاو بلاي قرمي لش امروف وسلوشتي كردنوي او قرمي كوالا لش هيا وبيش قرتن لباشاتو ليكاو تخرابا كانتا راستاو قباس ما انكر تاسودي بالام لسوني رجي زور تسشي دياري كراودا هركاتيك برز بوا فرماني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زيبا زيدا كين بسار كردنوي بتي بتر كردنو باو بخودا كردن تون که تالی هاتن گر کنترول نکریه ده بیتهوی برز بنوی پلی گرمی لش تان زیکین بنسل سیونو تسل اوانه ده بیتهوی راوستانی همو زنده چالاش یکانی انزیمکان للش منده بطعبتی هی زنده فرمانکانی مشکمن تنانه ده بیتهوی بورانه و هندیک زاد مردنیش ده بیته شوکی فسیولوژی و دابزینی پسانی لش و بورانه و دواتریش مردن پاکو بگردی بخواه سبحانه و تعالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سون فرمان من پیدا که که زنی و قصب بطانه دین به همه شیوست ساده سری بو من دانو هر که تک تا که زور برز بو بیهی نخواده تاو اصلی هی و هر که تک تایلی به حد باید دوائی دا کرد آوی بسر دا کن با آو گرمیایی لشی گرمی لشی داده بزاندو سار دا کرد و دوائی دا کرد دفریک آوی فین چی بو بهینن بسر خوی دا بکن هر لفرمودشی دیکه در باره تا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم در باره هاو سوزی هاو پروشی ایمان دارن وک لاشه اکوایا که ایشو آزاری اندامشی همو لاشه پیدگا پیغمبری خواه دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادیهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لو فرمو دي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم اعجاز آماجا ونهنه چي زانستي وپیشنگبوني زانست سبقي زانستي زور رونو اشکراتي دا وتنان التشابهك لك سواندنه چي زور زوانو هاوكوكو يکانجير توافقي تدا درباري هاو سوزي و پروشي و بزيل نوان ايمان داران وكو يك لا شو جستي مروف وايا كاتيك اندامك لا اندامكاني لش ايشو ازاري پيدك او زياني پيدك او نخوش دك هاوارو سكالاي زنده فرماني فسيولوجي بو همو اندامكاني لش دنيري بهويو همو اندامكاني لش بهانايو هاواري دتن و بشو نخوني زنده فرماني زنده فرمانكان و تاليهاتن تا تاك دبيتو شفاي بودیتن لزانستی من عدا برگری زانی دا وزین دا فرمانی فیزیشی دا میدیکال فیسیولوژی دا وک راستی چی زانستی
ثابت زیجیر کرا و در کوتو هر کاتک شوینگه اندامش لشما توشی نخوشی دبی و توشی تیک سون دبی توشی زیان و ایش و ازارک دبی اما جی کیمیاوی زندگر دکانی سایتوکینکان در داد و سکالای فیسیولوژی دنیری برو ناواندکانی هست کردن لمشک دماغ دروات و آگداری اندکاتو و آگایی تواو وریایی تواو بردوام لناواندکانی مشک برز دکاتو پیدا دکات دبیت هوی شون خونی و با آگایی فیسیولوژی یعنی انتباهشی فیسیولوژی شون خو سهرشی شون خونی فیسیولوژی و مشک دست دکات با شکاری و ورجیران و ولامدانوی فیسیولوژی بو آماجه کن بوی هاوسوزا ناونده دمار کرک ناوکی آوه سیمپاتیک نیفل سیستم که هاوسوزا ناونده دمار با آگا و ریاده بیتو ولامدانوی رجینی دماری لمشک پیدا دکن راست و خوزینده گرده کیمیاوی کانی نوی دنیری وک ستریس هرمونه کن بو همو اندامه کانی تری لش بو آمده باشی گشتی یعنی استعدادی عام به هوا روحانه سونی اندامه زیان پیگشتو کبتن و با پیدا کردنی تالی هاتن و برزمنوی پلی گرمیلش و گورانی زنده کردارکان میتابولزم لفرمانکانی تنانه گرسیلا سوری خوین و سیکان تزگای برگری و شو نخونی زنده فرمانی لش تا نمانی نخوشکه و سرساوی مترسیکه بوی چارسری اندامه نخوشکه بکن و لامدانوی چارسری خو پارزی بکن بوی اوانیش توش نبن بوی اماجه کیمیاوی پیویز دنیرن بو همو اندامو شانکانی دیکی لش درود و سلامی خواه لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لیک سواندن و نمونه چی راستقینه زانستی بازکه نوک مجازی و اتداری و معنوی بلکه نمونه چی کرداری راستقینه باوی که و حال مسلمانانی برواداری راستقینه آوابن لها و خمی خواه صلی الله علیه وسلم لیک سواندن و نمونه چی راستقینه زانستی بازکه نوک مجازی و اتداری و معنوی بلکه نمونه چی کرداری راستقینه باوی که و

بۆ زوو چاکبوونەوە نەهێشتی زیان و ئەو نهێشتنی ئەو زیان و مەترسیانێکەوە لە ئینسانەکەدا پەیدا بوو. پاک بێگەردی بۆ خوا سبحانەوە تەعالا لەو سێ فەرموودەیەدا باسمان کرد کە چۆن هەمتا سوود و زیان سوودی چەندین سوود و ڕۆڵی کاریگەری زۆر زۆر ناوازەی هەیە و چۆن لە فەرموودەی دووەمدا پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم چارەسەرێکی خێرا و کارای و ئاسانی بۆ مانداناوە کە ساکردنەوەی تایە ئەگەر بۆی تووشی زیان و لێکەوتە خراپەکانی تا نەبین و لە فەرموودەی سێمدا پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم باسی تەشابوهێکی علمی زانستی بۆ کردین کە چۆن باز لەو نمونێ دەکا کە لێکچوانێکی تەشابوهێکی زانستی زۆر زۆر یانی حەقیقی ڕاست و دروست باز دەکە کە چۆن یەک جەستە کاتێک شوێنێکی ئازار و ئێشی پێدەگات چی بەسەر دێ. تاڵکێشی دیکەی بەرنامە شاهێریەکانی زانست بەخوای پەرۆرگارتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. لە دەرسی دوێنێماندا باسی مەسئلەی قەرز و قەرزداریمان کرد. ئەو فەرمودانەی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وەکو مژدەیەک داویەتی بەو کەسانەی کە لێبردن دەربارەی ئەو پارانەی دێدەن بە ئەو کەسانەی کە فەقیر و محتاج و پێویستیان بە پارە و بە ماددە هەیە دەیدەن پێیان و لێیان ڕادەوەستن، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام مژدەی ئەوەی پێدان کە لە ڕۆژی قیامەتدا ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەدەستێنن، مژدەی ئەوەی پێدان کە لە ڕۆژی قیامەتدا لەژێر سێبەری عەرشی خوای پەروەردگاردان. ئەم مژدەدانەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام، ئەم هەواڵ و وریایی و خۆشیدانەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بۆ ئێمە ئینسانە، بۆ ئەوەی ئێمە ئینسان، ئێمەی موسڵمان لەنێو خۆماندا چاکەکار بین، لە نێو خۆماندا بەڕەحم بین، لە نێو خۆماندا دڵنەرم و بەسۆز بین دەربارەی یەکتری، چونکو بەڕاستی مەسئلەی فەقیری حاڵەتێکە کەسێک لەم سەرزەویەدا نییە کە ئەو حاڵەتە بزانێت مەگەر ئەو کەسە نەبێت کە خۆی لەژێر ئەو وەزعەدایە و ئەو بارەدایە. و هەروەها لەم فەرموودە و ئامۆژگاریانەی پێغەمبەری خوادا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە دینی ئیسلامدا لە بەرنامەی خوای پەروەردگاردا کاتێک کە ئەم هەواڵانە دراوە بۆ ئەوەی کە ئێمە لە نێو خۆماندا چاکەکار بین، ئەو کەسەی خوای پەروەردگار سەروەت و سامان و ماڵ و داراییەکی پێداوە ئاگای لە خەڵکی نەدار بێت، ئاگای لە خەڵکی هەژار بێت. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە فەرموودەیەکدا دەربارەی فەزڵ و ڕێز و گەورەی فەقیرەکان دەفەرمێت: یەدخول فقراء المؤمنین الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. دفرميت فقيركاني أمتم، دفرميت أو كسانيك هجارن، أو كسانيك ندارن، أو كسانيك مسألي لايني جياني دارايان كموكزة وجيانيان خوجنيا، دفرميت لروجي قيامة دا دچنا بهشتوا پیش پین صد دان صال پیش دولمانا كان دچنا بهشتوا پین صد دان صال پێش ئەوەی دەوڵەمەنەکان بچنە بەهشتەوە ئەو کەسەی خاوەن پارە و سەرۆت و سامانە و هەر موسڵمانیشە. بەڵام لەبەر ئەوەی کە ئەم ئینسانە لە دنیادا نەبوونی زۆری چەشتووە، ئەم ئینسانە لە دنیادا بێپارەیی زۆری چەشتووە، ئەم ئینسانە لە دنیادا هەژاری و ناڕەحەتی زۆری چەشتووە، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام هەواڵی ئەوەی پێدەدا، مژدەی ئەوەی پێدەدا پێنسەد دانە ساڵ پێش داخڵبوونی دەوڵەمەنەکان بۆ بەهەشت فەقیرەکە دەچێتە ژوورەوە و لە پێشەوەیە. کەوابوو خۆشەویستان، لێرەدا ئێمە وەکو موسڵمان، ئێمە وەکو ئیماندار، ئێمە وەکو خواپەرست، ئێمە وەکو خەڵکێکی خاوەن بەرنامە دەبێ بزانین چۆن مامەڵە دەکەین لەگەڵ خەڵکانی دەوروبەری خۆماندا. تۆ خوای پەروەردگار پارەی پێداویت و سەروەت و سامانت هەیە، تۆ خوای پەروەردگار ژیانی خۆش کردووی، نابێ بە تەنها بی خۆی، هاوکاری هاوکاری ئەو کەسانە بکە کە خۆت دەیان ناسیت و لەگەڵیان دایت و هەروەها دەزانی ئەم ئینسانە نەبووە. ئەمە دینی ئیسلامە، ئەمە دینی خوای پەروەردگارە. دەزانیت یەکێک لە ئەو تاوانانەی کە ئینسانی پێ دەچێتە جەهەنمەوە دەزانیت چییە؟ ئەو ئینسانانەی کە لە جەهەنمدان پرسیاریان لێ دەکرێت ئایا ئێوە بۆ گەیشتنە ئەم جەهەنمە، ئایا ئێوە چیتان کردووە هاتن ئەم جەهەنمە؟ لە وەڵامدا، لە وەڵامدا دەڵێن، یعنی لەگەڵ کێدان ئەم ئینسانانە؟ لەگەڵ ئەو کەسانەدان کە نوێژیان نەکردووە. یعنی ممکنە ئەم ئینسانە ئەهلی دینیش بوو بێت، بەڵام مادام ئەم سیفەتەی تێدا نەبوو بێ، لە ڕۆژی قیامەتدا تووشی ئەم لێپێچینەوە و لێپرسینەوەی دەبێ. دەڵێن ئەم ئینسانانە وەلەم نەکو نوطعیم المسکین، ئێمە خواردنی هەژارانمان نەدەدا،
ئێمە یارمەتی فەقیر و هەژار و دەستکورتان و نەدارانمان نەدەدا. پاشان لە جێگەیەکی تردا خوای پەروەردگار دەربارەی کەسانێک کە دەفەرموێ ویل بۆ ئەو ئینسانانەیە، واتە جەهەنم بۆ ئەو ئینسانانەیە کە چییە؟ وەلا یەحض عەلی تەعامی المسکین، خۆیان نەخۆیان نان بە هەژاران و فەقیران دەدەن، نەخ بە خەڵکیش دەڵێن نانیان پێ بدەن. ئاخر خۆشەویستان، یعنی ئینسان دەبێت ئەگەر خۆی کاتێک دەسەڵاتی هەیە دەبێت خۆی یارمەتی هەژاران و فەقیران بدا، خۆ ئەگەر ئەم ئینسانە خۆی یارمەتی هەژاران و فەقیران نەدا و بە خەڵکیش نەڵێ یارمەتی خەڵک و فەقیر و هەژاران بدا، بە خەڵکیش هەڵ نەنێت بۆ ئەوەی ئەم کارە چاکە بکەن، ئەوە هەر زۆر زۆر مشکیلەیە. خوای پەروەردگار دەفەرمێ یەکێک لەو کەسانەی کەوا صفەتێک لەو صفەتی ئینسانانەی کەوا ئاگری جەهەنم شوێنیانە و یکذیبو بالدین، بێ بڕوان دەربارەی دین بەدرۆ دەخەنەوە، ئەڕەئیت الذی یکذیبو بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ئایا خوای پەروەردگار پرسیار لە پێغەمبەر دەکەن علیه الصلاة والسلام، ئەی محەممەد، ئایا تۆ بینیوتە ئەو کەسەی کە درۆ بەدەم دینەوە دەکا؟ یعنی مومکینە ئینسانە ئیدعایەوە کا بڵێ موسڵمانم، مومکینە ئینسانە بڵێ من خواپەرستم و ئاهلی دینم، مومکینە ئەم ئینسانە دروشم و شەعائیری ئیسلامەتیش ئەنجام بدا، بەڵام خوای پەروەردگار دەفەرمێ بە هەواڵ کە پێغەمبەر سەرنج بدات، ئایا تۆ کەسێکت بینیوە کە درۆ دەکا بەدەم دینەوە؟ کە دربێ بڕوایە بە دین كي يو إنسانا ولا يحض على طعام المسكين، خلقي هل نانيت بو ناندان بو يارمتي داني فقيران و هجاران و نداران و هروها نانيج نادا بيان و خلقي هل نانيت نانيان بي بدا. أما حالي أو كسيك نان نادا بفقير و هجاران، أما حالي أو كسيك خلقي هل نانيت خلقي آموشگاري ناكات كنان بدن بفقير و هجاران، ئەی دەبێ حاڵی ئەو کەسە چۆن بێ کە نانی فەقیر و هەژاران دەبڕێت؟ ئەی ئەبێ حاڵی ئەو کەسە چۆن بێت کە ڕزقی فەقیر و هەژاران دەخوات؟ ئەی ئەبێ حاڵی ئەو کەسە چۆن بێ کە پارە و داهاتی فەقیر و هەژاران دەخوات؟ ئەبێ حاڵی ئەو ئینسانە چۆن بێ؟ ئەبێ ئەو ئینسانە چۆن لە ڕۆژی قیامەتدا مامەڵی لەگەڵدا بکرات خوای پەروەردگار؟ ئەمە بەڕاستی تاوانەکەی زۆر گەورەترە، زوڵمەکەی زۆر گەورەترە. وقد خاب من حمل ظلما، خوای پروردگار ده فرمیت یا چوا لناو چوا زرر منده خسارت منده او کسی که ها گراوتو بو روژی گرات گراوتو بو بارگای خوای پروردگار لروژی قیامت ده بلام چی پیا کمترین ظلمی پیا و کمترین ظلمی هل گرتوا کوا بو خوشویستان قرب سر او کسانی کوا مالو سرتو سامانی خلکی ده خون نەگبەتی و هەروەها واوەی لە بۆ ئەو کەسانەی کە ماڵ و سەروەت و سامانی ئەو خەڵکە فەقیر و هەژار و نەدارە دەخوات. کابرا لەبەر فەقیری، لەبەر نەبوونی، یعنی تووشی جۆرەها ناڕەحەتی بووە، لەبەر نەبوونی تووشی جۆرەها مشکیلە و مصیبەت و مەینەتی و دەردی سەری نیە و عائلەی خۆی بووە، لەبەر نەبوونی و لەبەر هەژاری تووشی شەڕ و پێکدادان بووە لەگەڵ خێزانیدا، لەگەڵ منداڵیدا، لەگەڵ کەسوکاریدا، لەگەڵ خەڵک داتووشی پێکدادان بووە لەبەر نەبوونی ئەم ئینسانە. لە کاتێکدا ڕزقەکەشی کێ گرتوێتی و کێ دەیخوا و کێ ژیانی خۆی پێ ئاسوودە دەکا؟ خەڵکێکی زاڵم، خەڵکێکی تاغوت، خەڵکێکی ستەمکار، خەڵکێکی تەبیعەت حەیوان و ئاژەڵ، خەڵکێک چونکم ئەگەر ئینسان لە دنیادا ڕەحمی دەربارەی ئینسان نەبێ، ئەگەر بە تەریقەی ئیسلامەتیش نەبێ، ئەم ئینسانە لە ڕیز و لە قاڵبەندی و ڕیزبەندی ئینساندا دەرچووە. ئینسان چۆن دەبێ ڕێزی ئینسانی لانەبێ؟ ئینسان چۆن دەبێ ئیحترامی ئینسانی لانەبێ؟ ئینسان چۆن دەبێ حەز بکا شەرەف و کەرامەتی ئینسان زەلیل ببێ و هەروەها بڕوشێنرێت؟ نابێ کارێکی وابێنیتە ئاراوەکە ئەو خەڵکە تووشی سەرشۆڕی و تووشی زەلیلی ببێ. کەوابوو بوو بارحاڵ ئەو کەسانەی کە ماڵ و سەروەت و سامانی خەڵکی دەخۆن، ئەو کەسانەی کە ماڵی خەڵکی بە هەدەر دەبن، ئەو کەسانەی کە خۆی لە ژیانی ڕوفاهیەت و خۆشیدایە و ئەو پارەی کە پێیەتی لە گیرفانیایەتی لە ماڵەکەیدایەتی لە سایارەکەیدایە لە شەریکەکەیدایە پارەی ئەو خەڵکە فەقیر و هەژارەیە، ئەم ئینسانە زۆر ڕیسوایە لە ڕۆژی قیامەتە لای خوای پەروەردگار.
اما دینی خوای پروردگار اما با دینی خوای پروردگار به جوانی بناسین و به جوانی ببینین ل اسلام دا خوای پروردگار زمی او کسانش دکه اگر خویان به مسلمان بزنن بلان فقیر و یارمتی فقیر و هجار ندن ل اسلام دا خوای پروردگار زمی او کسانه دکات که مال ندن به فقیر و هجاران ل اسلام دا خوای پروردگار با تو ریوب نارحتی و باسی او کسان دکات که خلکی آموزگاری نکن که یارمتی فقیر و هجاران بدرید خوای پروردگار امنده مبستی انسان کن لنی و خوای اندادات پرور بن لفرموده پیغمبری خوا دا هاتو علیه الصلاة و السلام اگر بیتو چن کسیک بر ریگه اگ دا درون دا چن بوش جگه اگ لم ریگه دا زور برسیان دبه زور تینویان دبه هیچ خواردن و خواردنوی کیان پی نیه بیخون درون درون درون که تک سیر دکن آی لخوا بزیابه او نزیکی آودانی اک بوینه تو اما لاده که اما گنده که اما شار که اما ماله که بر حال بونمونه دچن ام زلامه ام انسان برسیانه ام انسان من دو هیلاکانه پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لفرموده داده فرمه اما فرموده پیغمبری خواه علیه صلات و سلام ده فرمی کات یکم انسانانه بونمونه دچن داوای او دکن کاکا والله برسیمانه لرگه کی دور و هاتینو هیچ خواردن یک من پی نیو پیویسمان به ارمتی ایوه کم یک خواردن من پی بدن کم یک او من پی بدن اونده پی داویستی ما من پی بدن که جیان من لمردن رزگار بکین پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام ده فرمی اگر ام مالا که ام خلق فقیره برا روی روشتون اگر ام گندو ام لادیه یا خود ام شعره بهر حال اگر بدم داواکاری ام خلق برسیه و نهاتن پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام دفرمید ام انسانانه اگر توانایان هبو ده صلاتیان هبو بزر پارو مالو و هروها خواردنیان لم مالسند افرمید تاون بر نابن طبعا امن داده بیبسنه که جیانی خوی پی رزگار بکا لو مصافه و لو مودایه دا اما اسلام آبم شوازه رز لانسان دگری اما اسلام ابم شوازا کرامت انسان د پاریزه اما اسلام ابم شوازا حرمت و رز و بهای خوین و انسان و هر وها کسایت یکان د زانید اما اسلام اوا فرمان دکا نگ اوی کوا خلق یک ظالم استمکار پاره خوره دزا مالی ملت دبا سیر کی به هموش یواز یک لجیانی خوشی و راب وردن و اسراحت دابه بلام او خلکج لفقیری دابه او خلکج نانی ایواری نبه او خلکج برسی به او خلکج بیتاقد به او خلکج روزانه هتا و دو دینار پیدا دکا توشی جورها زلیلی و توشی جورها سرشوری و ناراحتی دبه اما لپیچی دا اما بوده بدم انسان پاره یم انسان بخوا اما بوده بدم انسان ملک یم انسان رابکیشه اما بوده بد بچه قانون و یاسا و رسایه که آسمانی و زوی روایه کسی اگ مال و ملک و سرط و سامانی کسی که تر بخواتو دا گیری بکاتو کسی خواهن مال و خواهن پارش ما فی قصه کردنی نبه خوشویستان خواهی پروردگار پیامی نردو ابو ایمه که قرآنه پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام رون کروی او آموش یک مال و ملک و سرط و سامانی کسی که تر بخواتو دا گیری بکاتو کسی خواهن مال و خواهن پارش ما فی قصه کردنی نبه خوشویستان خواهی پروردگار پیامی نردو ابو

سود گەیاندن بە ئێوەی بەڕێز بۆ ئەوەی بتوانن لە ژیانی ڕۆژانەتان چاوتان ڕوون بێ و جێبەجێ بکەن. ئەو بابەتانی کەوا دیاری کراوە بابەتەکان هەمووی گرنگن، هەمووی پەیوەندی بە ژیانی ڕۆژانە ئێمە و ئێوەشەوە هەیە. ئەمڕۆ بە یارمەتی خوای پەروەردگار دەچینە خزمەت بابەتێک کەوا گرنگە، بابەتێک کەوا وا لە ناو کۆمەڵگا وێنەکراوە کە خەتەرە. ئەو بابەتە لە نێوان دوو کەسدایە، ممکنە نەگەینە نەتیجە، بەڵام وانییە، چونکە ئێمە خاوەنی دینێکین، خاوەنی پەیامێکین، وامان لێ دەکات کەوا پەروەردەمان بکات، کەوا نەفسی خۆمان لە بەرامبەر فەرمانەکانی ئەلله سوبحانه و تەعالی، فەرمانەکانی پێغەمبەری خۆشەویست با صلی الله علیه وسلم نەفسمان پەروەردە بکەین و وای لێ بکەین بڵین سەمیعنا و ئەطەعنا. ئەو بابەتە بریتیە لەوەی کەوا ئەو پەیوەندیە لە نێوان بووک و خەسوودا هەیە. بۆیە ناونیشانەکەمان بەو شێوازەیە ببە هاوڕێی خەسوود. خۆشەویستان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان پێک دێت لە ژن و مێرد، ئەو ژن و مێردە لە کێوە هاتوون؟ پیاوەکە خێزانی هەبووە، دایکی هەبووە، باوکی هەبووە، ممکنە برای هەبێ، خوشکی هەبێ، کەس و کاری هەیە. ئافرەتەکەش هەمان شێوە لە ماڵێکەوە هاتووە، دایکی هەیە، باوکی هەیە، خوشک و برای هەیە، کەس و کاری هەیە. ئێخۆ نابێت ئەم پرۆسەیە کە زەواجە ببێتە مای ئەوەی کە بەبەردەوامی کێشە و شەڕ و جەنگ و غەزا بێت. نەخێر، ئێمە ئەلله سوبحانه و تەعالی کە ئەم بوونەوەرەی دروست کردووە بۆ ئەوەیە کەوا یەکتر بناسین، بۆ ئەوەیە کەوا پێکەوە بژین. ئەلله سوبحانه و تەعالی فەرمێ: یا ئەیوە الناس ئینا خەلەقناکم من ذەکەر و ئونثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألم آتوا من بودر ذكوية كوا أم خلقك دروز بوا هريكك هوزيك هي قبيليك عشيرتك هي بن ماليك هي تيريك أما هموي وهروها لسر آستي نيو دولتيش أما دولتك ودولتك أما سپی پێستا و ڕەش پێستا هەمووی بۆ ئەوەیە کە چییە؟ بۆ ئەوەی کە یەکتری بناسین، بۆ ئەوەیە کەوا لەگەڵێکا بژین و باشترینمان و چاکترینمان و بەڕێزترینمان لای ئەلله سوبحانه و تەعالی ئەو کەسێکەوا تەقوای خوای گەورەی هەبێت، ئەو ئەمەری خوای پەروەردگار جێبەجێ بکات. بەڵێ، لە کاتێکیش کچێک، ئافرەتێک، خوشکێک لە ماڵەکەی خۆیەوە دەردەچێت، دێت بۆ ماڵی پیاوەکەی، لەوێ ژیان ئەباتە سەر. هەندێ جار ئەو گەنجە توانای ئەوەی نییە کەوا ماڵێکی جیا بگرێت بۆ ئەوەی بتوانن پێکەوە لەگەڵ ئەو ئافرەتە، لەگەڵ ژنەکەی بەتەنیا بژێن. زۆر جار تەماشای کۆمەڵگەی خۆمان بکەی، زۆر جار گەنجەکان لە ماڵ دایک و باوکی ژوورێکی پێدەدەن، یان هەندێ جار بۆ نمونە لەسەرەوە جێگای بۆ دەکەنەوە. واتە زۆر بەرکەوتیان دەبێت لەگەڵ کەسوکاری مێردەکەی، جا ئەو خوشکە بەڕاستی ئەبێ عاقڵ بێت، زیرەک بێت، چۆن مامەڵە لەگەڵ کەسوکاری مێردەکەی دەکات، چونکە ئەو لە ماڵی خۆیانەوە هاتووە بۆ ماڵی ئەو گەنجە، هاتووە بۆ ماڵی مێردەکەی. مادام لەگەڵیان دەژێت، هەندێ جاریش پێکەوە نان دەخۆن، جیانین هەر لە ناو ماڵەش پێکەوە نان دەخۆن، هەڵسوکەوت دەکەن پێکەوە. جا بۆیە ئەبێ بەڕاستی خوشکی موسڵمان بزانێت ئەو ئیشانی کەوا لەسەرێتی چۆن مامەڵان لەگەڵ کەسوکاری مێردەکەی دەکات، بەتایبەتی لەگەڵ خەسووی. خوشکی بەڕێزم.
تۆ واتە ماشا بکە دایکی مێردەکەت دایکی تۆیە بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵا بکە وای لێ بکە بیکە بە هاوڕێی خۆت چونکە ئینسان کە هاوڕێکی باشی دیاری کرد ئەوە دەزانێت چۆن مامەڵەی لەگەڵا بکات چۆن تەفاهم بکات چۆن تێ بگەن لە یەکتری ئەبێت بزانێت ئەو دایکە کە لەو ماڵەیە دایکی مێردەکەیەتی و هاوسەرەکەیەتی ئەوە شتێکە لە فیترەتا هەیە ئەو دایکە تەنانەت ئەو کاتەی کەوا کوڕەکەشی ژنی هێناوە هەر بە چاوی منداڵی تەماشای دەکات بۆیە ئەبێت تۆ ئەو شتە بزانیت زۆر عەزیزە لای دایکی ئەو کوڕا نابێت وا پیشان بدەیت کەوا تۆ ئەو کوڕە لەو دایکە دەسێنیت وای لێ بکەیت کەوا ئەو کوڕە دوورەکەیتەوە لە دایکی ئەگەر ئەو شتانە بکەیت بڕاستی ژیان تاڵ دەبێت ژیان ناڕەحەت دەبێت کێشە دروست دەبێت نە تۆ ئەبێ هانی پیاوەکەت بدەیت کەوا هەڵسێت بەو ئەرکانەی لەسەر شانێتی بەرامبەر کێ بەرامبەر دایک و باوکی خۆی بەڵێ هەروەها چۆنیش حەز دەکەی کەوا مێردەکەت لەگەڵ دایک و باوکت بەو شێوازە مامەڵە بکات لەگەڵ کەسوکارەکەت بەو شێوازە مامەڵە بکات جەمادام تۆ چێ لە ماڵێکا بژێی یان هەر ماڵێکی جیاتشەبێ ئەبێ بەو شێوازە تۆ مامەڵە بکەی سەردانی دایکی بکەی بیکەی بە هاوڕێی خۆت چونکە ئەصاحب و ساحبون ئەگەر تۆ کردت بە هاوڕێی خۆت و ڕایکێشی بۆ لای خۆت بۆ سەفی خۆت وای لێ دەکەی کەوا ئەگەر هات و پیاوە کەش هەندێ جار ئەزیەتت بدات یا مامەڵەی خراپ بێ لەگەڵت وا ئەکەی کەوا دایکی پیاوەکەت دیفاعت لێ بکا و بەرگریت لێ بکات دێت خزمەتت دەکات دێت لەگەڵت دەبێت لەگەڵت دەوەستێت یارمەتیت دەدات ئەبێ بەو شێوازە تۆ مامەڵەی لەگەڵا بکەی خۆشەویستان هیچی تیا نییە کەوا ئافرەت دەستی دایکی پیاوەکەی ماچکات لەگەڵی دانیشێت گفتوگۆ بکات قسە بکات دڵی خۆی بۆ بکاتەوە و هەروەها دایکی ئەو ژنەش ئەبێ بەو شێوازە منداڵەکەی پەروەردە بکات و دایکی پیاوەکەش ئەبێت بەو شێوازە منداڵەکەی پەروەردە بکا و لەگەڵ ژنەکەیە باش بێت بەم شێوازە ماڵێکی بەختەوەر دروست دەکەین بەم شێوازە دوور ئەکەوینەوە لە هەموو کێشەیەک بەڵێ ئازیزەکانم ئەگەر ئێمە زیاتر شارەزا بین لە دینەکەمان زیاتر پابەند بین بە دینەکەمانەوە وەڵڵاهی ئاسودەیی ڕوومان تێدەکات ژیانمان ژیانێکی زۆر زۆر خۆش دەبێ بەختەوەری دنیا و قیامەت دەبین بۆ نمونە پرسیارێک دەکرێت ئایا واجبە لەسەر بووک خزمەتی دایکی پیاوەکەی بکات ئەگەر تەماشا بکەین لە ڕووی شەرعەوە وەکو واجببوون واجب نییە واجب نییە کەوا خزمەتی دایکی پیاوەکەی بکات یان جۆڕایەڵی بکات لە هەموو شتێکە بەڵام ئەو واجببوونە لەسەر منداڵە یعنی کوڕەکە واجبە خزمەتی دایکی خۆی بکات بووکەکەش واجبە خزمەتی دایکی خۆی بکات بەڵام مانای ئەوەش نییە کەوا ئیتر بڵێ واجب نییە و عینادی بکە و بڵێ من بە هیچ شێوەیەک خزمەتی دایکت ناکەم بە پیاوەکەی بڵێت خوشکی بەڕێزم هەندێ جار ئەو دایکە کە ماندوو بووە بەو کوڕەوە هەوڵ و کۆششی داوە خزمەتی کردووە شیری پێداوە لە ساردی و لە گەرمی هەتا گەورەی کردووە ئێستا هاتووە بۆ لای تۆ مانای ئەوە نییە کەوا تۆش بێ ڕێزی لەگەڵا بکەی خزمەتی نەکەی نە هەندێ جار ئەو ئافرەتە خەسوەکەت بە تەمەنە ئێڕێز لە تەمەنەکەی بگرە لە تۆ گەورەترە و هەروەها هەندێ جار بە ساڵا چووە ئەبێت تۆ یارمەتی بدەیت مانە ئەوە نییە کەوا بڵێت مادام واجب نییە ئیتر من هیچ شتێک ناکەم و هیچ مامەڵێکی باشە ناکەم لەگەڵ خەسوەکەم یان بچتە سەنگەری دوژمنایەتی لەگەڵیا نابێت ئەوە زۆر زۆر هەڵەیە ئەبێ بیکەی بە هاوڕێی خۆت ئێوە پێکەوە ئەژێن ئێوە ئەتانەوێ خێزانێک دروستکەن
همه مسلمان براستی ابی آگادار بین ابی ببینه پیشنگ بو خومن ابی اوشتانی کوا پیوسته به هوا و نفسی خومنه و جرپی بکین اوی که برجواندی تیایا اوی که و طاعی خواو طاعی پیغمبری تیدایا صلی الله علیه وسلم اوارا چاو بکین بلی از زکانم اینجا بویا ابی انسان دائما چاکب کد معروف کد لگل همو کسی که او زوزر مهمه او مافی خصوط لسرد کوا چاکب که لگل یا زیارتی بکی هاو کاری بکی اوی که لطواناتا هیا هندی جار تو یارمتی دادی لچش دروس کردن ل پاکو خیانی راگرتنی مالکا لهر ایشه که ترا حزی کرد بونمونه لگل یا در چید بروی بوشوینی با پرسی مردکد ازن ورگری تو مولات ورگری و لگل خسو تا در چید بمشی و عزا علاقه و پیوندیکا پتوتر دکی و هر و هر ریز و تقدیر و کو باس من کرد ریز گرتن جوازه لتقدیریش ریز او ریزی لیده گرید و تقدیریش اوی کوا تو ابی اوت لیاد بی کوا ام خسوا مندوب و بم کروا ابی تقدیری او مندوبونت للابید باشا بو اوی بتوانی علاقه کی بتو دروز که لگل خسوتا و هر وها برجواندیکانی خسوت مراعاتی بکی چاو دیری بکی و زور حالتا دتوانی لگلی هبید و اوشی کوا پیویست لسرت درباره خسوت جبجیب کی و خسوش ابی بوشی وازا معاملت لگل بکات و هر وها ابی آگادار بید کوا هند جار خسو اگر لخوانه ترسید هول داد کوا کشه دروس کاد یعن زیاتر هانی پیاوکه داد با اوی کشه لگل بوککی دروس کاد و ابی زوزر به حکیمانه معامله بکی تو و حال سوکوت بکی و بتوانی دائما کاری که خیر و چاکه بکی و او شتانی که دبیت مایی زیان گیندن باو مالا ابی تو خوتی لی بدور بگری و طاعشی خصوشت نکی لکشتی که خرابو معصیتو او شتانی کوا دبیت زیان بخش بو همو لایک بله از زکانم ابی بوشی وازا تو معامله بکی و دائما واب کی کوا پیاوکت هان بدی که معاملی جوان لگل دای کیاب که لگل باو کیاب که تو ببیتا عداد کی باش بو یارمتی دانی پیاوکت او کاتا خسوتیش وایلی دید کوا زیاتر ریز ده تو بگری زیاتر توی خوش بیا یارمتید بدات لگل تا بید او زور مهمه و پیاویش براستی ابی هاو سنجی را بگرید لنیوان او ارکانی که لسرشانتی برانبر دایچی و هر وها او ارکانشی لسرشانتی برانبر خیزانکی ابید عدالت حلسو کود بکاد و جمع و توفیقیش بکاد بو اوی او مالانا دور بن لکی شواب دعوه کرم لالله سبحانه وتعالی یارمتی همو خوشکیک بداد کوا شوی کردوا لگل خسویا باش بید و بیکاد با هاوری خوی و معامله کی جوانش لگل یا بکاد و دعوه کرم لالله سبحانه وتعالی او خسوش باش بکات معامله کی جوان بکات لگل بوککی و همویان دور بن لکیشو مشاکل و خوشیستان بمشی واز دینا کوتای برنامه‌ای امرمان دعوه کرم لالله سبحانه وتعالی لمن قبول که و صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويسانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة برزي بسر دلو دروني همومان. يا ربي خواهي لقنا حكام من خوش ببي، يا ربي خواهي عفو من بكي، يا ربي خواهي مالا كامان برخوش ويسي وتبايو تفاقي بكي يا أكرم الأكرمين. يا الله عزيزانم، روشقاري دورو دريش سالك دو سال سي سال تار سال پين سال بو دا سال بو بي سال كاتيكا بس جياني جنو مردائتي دا دروات روتينياتيكو بردوان بوني چي بخو اگريت. زور داران هيا بردوان بون لجياني روشانه دا تکرار کردنوی یکشتو یک من دیتن یک منظرو جانی شی بردوامی لسه یک نسق و یک بابتو یک زور ده مللکو سرد یک دروز دکا لجانی انسان ده زب مروفی عقل مروفی جیر وایا کده ناو بناو جانی خوینوی اکاتوا ناو بناو خوینوی اکاتوا ناو بناو مالو حالی خوینوی اکاتوا بو اوی لکل زدیدین لذه بو هموش تيشي نوي تامو لذاتيك هيا توكا مثلا قاتيك لبر اكي صالك دو سي بينز يكا او قاتل ملل دادگري يعني هزب تامو لذاتي لبر كرديني قاتك اجناكي. اما اگر هاتو قاتيشي نويد لبر كرد بزان تن با هزب خوشيك و شادو مانيك داكي لنا ودلي خود دا هزب داكي كخوشيك هيا كالقل اوي كقاتيشي نويد لبر كردوا. جياني جنو مردايتي جوايا جیانی جنو مردایتیش اگر هاتو با بردوام لسر یک نسق و یک شتو یک اسلوب روی و لسر یک بابتی و یک منظر و یک دیمن و یک دیکور روی براسی سردی چی زور زور دروز دکا لجیان و بختواری سعادتی او جنو مرداده زا پیای عقل وایا ده او روتینی مال اگاره ام بردوام بونی و یک بابتو و یک دانشتون و یک زور و یک مطبخ و یک تاقم قنفه و یک دیمن اگوره لما علاکه ده گرانی شوازی مالکه گرانی شوازی عائلکه گرانی گشت و هوای نو مالکه ابید مای اوکه خوشویستیک دروز بکا که محبتک نویکاتوا که دلشادیک بداتا بردوامی خزانی جنو مردکان ده زبوی پیای عقل اوه که زوزو بناو مالی دادیتن بای شوازی غرفکان بگوره شوازی کانتورکان بگوره شوازی مطبخه بگوره شوازی زلکو برجی خوی زلکو برجی خیزانه که این مندالکان بگوره لبروی اما جانکو خوشکو نوی بونه هید عدات ناو دلکانو و خوشویستی و محبتی لناو دلکان زیاده کاتن زا ام زوره گورانه ام گوران کاری با کشو هوای ناو خیزان خوشرد نیا هر با دولمندکان بکریتن و فقیرکان هیچیان پینکره نا باکو مال با مال فرق دکا مثلا جیانی لاده زور فرقی هی لگر جیانی نوشار و عائلی فقیر و دستکرد فرقی هی لگر عائلی چی دولمند هر یک با شوازی خوی هر یک با اسلوبی خوی هر یک با زوری جیانی خوی دتوانی نوی کاری و نوی بونه و زوانی و قشنجی لنا و جیانی مالک دا دوباره بکاتو و خوشی و شادی زیاتر بکات. مثلا پیاو هیا یعنی روزک در روزان فکر نکاتوا او معلوم من داله بات زیه چی خوش او معلوم من داله سفره چی دوریان پی بکات خو من نالم برون لگر عالم لو قربار غیدانشتون و عرض الازیاب کن نه اوشتی چی زوزور نا حزاری و نا تیگیشتون و نا انسانی چی و هم خلق بناوی خربوینه و لزاده کن کرسیان دانه و لحقیان لسلاق دانه او چی و کوا خوش یو دانشنی کوا تام و لذتی یو دانشنی او بس خو عرض کردن خو به یکتر پیشان دانه نه دلم دستی معلوم من داله کد بگرو بیان بشوینی چی سول بیان بشوینی کسکا یک بیان بشوینی چی خوش یا خود اگر اوش ناکره سردانی خزم و کسو کارکانی خود های مالی خزمی لگونده های مالی خزمی لدوره سردانی سردان کردنی او مال خزمانت سردان کردنی او مارا
دوستو عزیزانی خود ولی دکاتن کذبی مارکت بگوره خوشویسی الفت و محبت لمارکت دروز ببه اما تو 10 سال بی او مارو مداره با یک نسق جیابن ها بسنه مکتبه بینوا پی اوکه بسته ایشه و بیتوا جنکش هم روش ایشه بکا و بنویتن او جیانی ممیل و تکرارا براسی سالیک و سستیک لناو زوی عائله که دروز دکاتن نکه یا یعنی کابره هی 20 ساله یک سلازه هی سلازه که بنی رزیه سری رزیه فا کاون کورا فریزه لکه رزیه در که پیو نادره شرقی دلیو دن اخی که که که تام و لذتی و سلازه که کورا دم رو سلازه ایشی که بکره خود انسان ده توانی با امکانیت بی با هر حالت ایک بی ده توانی سلازه گورین ماری شوق و زوقک ده ده توان مالکی خوی ده بین کابره کاون ترکی تنکه بروه بکه بنی هم روزیه مشیش فرخشان لیه کردیه ده او کهوان تره بگوره عزیزم ده او زوی مدبخکه بگوره لبروه ابیت مایی که او روتینیاتی ناو مدبخکه بگوره که روتینیاتی که روی کهوان تره نوی شوق و زوقی که داده تو با آفرتکه شوق و زوقی که داده تو با مالکه و خوشی ناو مالکه ده زبراسی زور زاران هی انسانی عقل اوه نگه و مثلا جورکان بدل دکه او جوری نوستن دکه اتا جوری استقبال ای استقبال دکه تا این نوم بمشه ویا براسی خوشی و شادی چی زور سیر لناو مالکه دروز دکاتن زبوه ایمه بتوانین مملالی ناو مالکان بگورین سردی و سستی ناو مالکان بگورین ابی براسی فکر کنوا بلان بزانین بچه زوره خاص اما رول پیوان دکاتن بچه زوره بتوانین زوی ناو مالکه خوشتر بکن زوی ناو مالکه فینکتر بکن بتوانین خوشی و لذتی بدینا او معلوم دالمان لو روتینیاتی کتی داینا لیدر بسین عزیزانم اگر آفرتش عقل بده توانی زور بزوانی و ریکوپیچی نشئی چی نوی بدات نامالکی مثلا چون آفرت ده توانی تن زر بزر زو بزو برجی دوشک کم بگوره برجی بالیف کم بگوره اخه معقول 10 ساله او بالیف او برگی پیویا والله رنجی مالیف که ایلا میشکم طبع بوا یعنی تتا ملزت و خوشک لو بالیف اینا بینم کلسری پال دکوم تتا ملزت و خوشک لو دوشک اینا بینم کلسری پال دکوم اما من هذا برا بكرة اما الان قماشة شي هرزان زور زور ممكن نبود لنقا لنقا حتى بري قماشة هرزاني زورة داتواني لين در قماشة شي نوية بكري همو دوشك كاني مالي نوية بكيتوا همو باليفة كاني مالي نوية بكيتوا بزان تشوق وزوق ديك دا داتوا مالا بزان تخوشي لنا ومالي دروز دبي بس تنها تذكردوا دوشك كاني تقوريوا برجي دوشك كاني تقوريوا برجي باليفة كاني تقوريوا معقولة كابرة 10 سالة يك باليف لو مالي كو تو حتى إذا برج بالي فكيا نقوله زبراسي قراني شواز مار قراني قراني كشو هواي مال زوزور تأثير لش يعني جن مردك وخوشيشان أداتي شوق زوقشان أداتي خوشويسي ومحبته تبايشان زيادة أداتي عزيزانم بياو أتواني با هندك عبادت بهندك أنزام داني پرستني خداي قورا تامو لذتی ناو مالکی زیاتر بکات روتینیاتی ناو مالکان بگوری مثلا چون اگر بیتو او پیاول لگش نکه محاوله بکا نویجکان بزماعت بکن دزانی چن خوش لنمال اگر جنو میر لگا مندالکان نویجان بزماعت کن شوق و زوقی زیاد ابی تامو لذتک و رحمتی چی خدایی لبسر امدلانه داده تخواره و لمالکان پر ابیتن یا خود دانیش لگا خیزانکت پیکا و قرآن بخوینن لگا مندالکان دانیشن پیکا و قرآن بخوینن خویندنی قرآن به جماعی یا خود جوگرتنی خیزان تو مندالکان لتو که قرآن دخوینی زور خوشی داده تا مالکت یا خود درسی چیان بودانه ببردوام تو اگر نشتوانی دتوانی هفته یک زر درسی با مندالکان دانی تو یا خود بی جمعه امام صاحب بسی چی کردوا بینی و مال باز بکی بلام لزوشی خوش لزوشی آرام لزوشی پرهادی براسی ودکا امر روتین و مللی ماره بگوری و خوشی و نشأ و تام و لذتی بدیت ناو مالکی خودا زور انسان یعنی انسانی مسلمان انسانی عاقل پیاوی جیر دبی زور فکر بکاتو من بچه شوازی دتو انم دائما او مالا لگوران کاری دابیتن لو روتینی و لو مللی کتی دادشیم چند ساله سکاتو براسی یک زور زولانوا یک زور دوام یک زور قصا یک زور سفره یک زور نخواردن کرا خود ترشو بنا چند خواردن چی خوشا دا والله یک هفته لسر یک بدن پید نخوره بزانه او طبیعت انسان وای ملل
دەیگری ئەگە یەک شتێک بە بەردەوام بخوا دەکەواتە ژیانی ڕۆژگاریشمان وایە ژیانی ڕۆژانەشمان وایە پێویستمان بە گۆڕانە پێویستمان بە نوێکردنەوەی پێویستمان بە شتی نوێ دیتنە پێویستمان بەوەیە کە هەندە زاران کە تام و لەززەت و خۆشیەک لە شتی نوێ و لە شتی تازە ببینین ئەمەش خۆشەویستی دروست دەکە ئازیزانم بەڕاستی بەم جۆرە عائلە و خێزانەکانمان ژیانیان بەردەوام ئەبێتن و ژیانیان خۆش ئەبێتن جابۆ دەبی پیاو زۆر وریابێ لەو شتەی هەر جار بەجار کە تەمەشای ئافرەتەکەت بکە بزانە ئایا لیباسەکانی کەون نەبووە ئایا لیباسەکانی ممل نەبووە لە بەری کە هەندی لەبەرکە نا بڕۆ لیباسێکی نوێی بۆ بکە تکرامون پێڵاوێکی نوێی بۆ بکە سەفیەیەکی نوێی بۆ بکە بۆ خۆشت کاکە خۆت نوێکەوە خۆ هەر بە یەک کورتەش هەر یەک قادی دە ساڵە لەبەرتە ئەخە ئافرەتەکەش پێویستی بەوەی بە شماکەکی جوانتر بتبینی بە لیباسێکی تازە بتبینیتن بە پێڵاوێکی جوانتر بتبینی خۆ نوێکردنەوەی ئافرە لە ماڵ خۆ نوێکردنەوەی پیا و کە پۆشاکی جوانتر لەبەر بکە بڕاستی ئەمە گۆڕانە دەرچوونە لەو ڕوتینیاتەی کە لە ماڵە هەیە و زیاتر محەبەت و خۆشەویستیش دروست دەکا جا لە هەموو ژیانماندا لە هەموو خۆناغەکانی ژیانماندا ئینسان دەبێت محاولە بکە ئوسلوب و زۆری وا ببینیتەوە کە بتوانی ڕوتینیات و مەلەلی مارێ بیگۆڕی دەتوانی بە ئوسلوبی جوان بە ئوسلوبی ڕێک بە فکرکردنەوە بە خوێندنەوەی کتاب و مطالعە ئێمە چی بکەین بۆی ئەو مەلەل و ئەو ڕوتینیاتی کە لە ماڵەکانمان فێری بوون بیگۆڕین بۆی زیاتر تام و لەززەت بۆی خۆشی و شادی هەم لە ژیانی خۆمان بکەین هەم محەبەت و خۆشەویستیشمان لەگەڵ خێزانەکانمان زیاتر هەبی حتا منداڵەکانشیان حتا منداڵەکانیشمان پێویستیان بەو جۆرە ئەوە هەیە کە لەو مەلەل و لەو ڕوتینیاتەی دەریان بینین تاکو ئەوانش فێر بن ئیحتمام بە ژیانی خۆیان بدەن ئیحتمام بە خۆشی ژیانی خۆیان بدەن چکو ئازیزانم خۆشترین ژیان ئەوەیە کە ئینسان لە ماڵەوە مرتاح بی بەهەشتی سەرزەوی ئەوەیە تۆ لە ماڵەوە دڵشاد و کامەران بی ئەگەر تۆ بە یەک نەسەق ژیای بە یەک ئوسلوب ژیای بە یەک زۆر ژیای بەڕاستی مەلەل دەتگرێ سارد ئەبی بێتاقەت ئەبی ئەمما ئەگەر جار بەزار گۆڕانێکت تێدا کرد ئەمما ئەگەر جار بەزار شتێکی نوێت تێدا دۆزیەوە ئەمما جار بەزار شێوەی هەوا و جەوی ماڵەکەت گۆڕی بەڕاستی ئەبێتە باعی نەشئەیەکی تر تام و لەزەیەکی تر و هەروە شتێکی خۆشتر و بەتامتریش جا بۆیە تەمەشای ژیانی پێغەمبەر کە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ورد بەوە لە ژیانی پێغەمبەردا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بزانن چەند جوان ئیحتیمامی بەو خاڵە دەدا چەند جوان هەموو جارێ ئەگەر بچوبایە غەزاش قورعەی دەکرد و خێزانێکی لەگە خۆی دەبرد لەبەرەوەی ئەو خێزانە پێویستە بەوەی کە جەوی ماڵێ بگۆڕێ جارێک بچێتە دەرێ ئەگەر لۆ غەزاش بێ بزان ئەگەر لۆ غەزاش بێ لەگە خۆی ئەبرد خۆ لەو سەفرەکان لەو سەفەرەکانیشیدا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام خێزانەکانی خۆی دەبرد لێکەواتە بردنی ئافرەت بۆ دەرەوە بردنیان بۆ شوێنی خۆش بردنیان بۆ سەردانی خزمان بردنیان بۆ گەڕان بەڕاستی ئەوەی ئەبێتەکە دڵخۆش ببن لە ماڵەوە و هەروە شادی و کامەرانیەک لە ماڵێش ڕووبداتن و پاشانیش جەوی ماڵ جەوی غرفەکان جەوی کەنتۆرەکان جەوی مەتبەخ ئەوانەش دەبی گۆڕانی بەسەدابێ من ناڵێم کابرا ئەگە ئیمکانیەتی نەبوو بە هەر بیکە نا بەڵام بەقەدەر ئیمکانیەت بەقەدەر پێی خۆت بەقەدەر گیرفانی خۆت بەقەدەر حاڵی خۆت گۆڕانکاریەک دروست بکە شتێکی وا بکە کە بەڕاستی نەشئەیەکی تر و تام و لەزەیەکی تر و خۆشێکی تر لە ماڵەکان دروست ببێتن ئابڕاستی دەرچوونمان لەم ئوسلوبە لەم جۆرە ڕوتینیاتانە بەڕاستی بەردەوامیمان ئەداتێ لە ژیانی ژن و مێردایەتیمان و هەموو شتێکی نوێ هەموو شتێکی تازە بۆ خۆتان ئەزانن تام و لەزەتی تی هەیە کابرا سەلازەیەکی نوێ دەکری بڕوا بکە یەک هەفتەی یەکەم ئەو ژنە لێ ناگرێ پەنجەی بە پێدا بین بیست و چوار سەعات دەیسرتۆ لۆ چکە خۆشی دەوێ هەر شتێکی نوێ کە لە ماڵ دەیکڕی بڕوا بکە تو مۆبایل مۆبایل مۆبایلێکی لۆ منداڵی خۆت دەکری لۆ خێزان دەکری زارە یەک هەفتە بەس کنێ کچی پێدا دێنی چیە خۆشی دەوێ کەواتە تام و لەزەتێکی لێ دەکە کە شتێکی نوێی بۆ دەکری دەکەواتە دەبێت تۆ پێدا دێیت هێدی هێدی ماڵەکەی خۆت نوێ کەیەوە هێدی هێدی ماڵەکەی خۆت تەزدید کەیەوە زەلام هەیە نۆ نەفەرن دە نەفەرن هەتا ئێستا لە دوو غرفان دەژین کاکە لۆ خانێش کە ناکرد کورە چ ئایبانە ئەلحەمدوللا بابەت دەزانم ئایبەت نییە بەس هەیتت دەبڕۆ لە خۆت خانێکی کە بکڕە ژیانێکی کە بەنە سەرێ زەوی ئەو ماڵە بگۆڕن چی ئەخەوە هەفتا ساڵە لەو مارەی دانیشتی قابلە ئیمکانێتە نەبی لە خۆت بسیت دوو غرفە خانیت کە بکری هەی هەر بەخۆی تااقەتی نییە هەر زەوقی لە گۆڕان نییە زەوقی لە شتی نوێکردنەوە نییە جابڕاستی ئەم نوێکردنەوە ئەبێت چە شتێکی خۆش هەتا خانی گۆڕینیش زۆر تەسیر دەکەن لە ژیان
زانی ژنی مێردایەتی حەمدوللا کە خوای گەورە پێدای کە خوای گەورە دایی مەحاوەلە بکە خوا هەتا کوڕی کوڕت هە لەو خانی نابی مەحاوەلە بکە با دە ساڵ جارێک باب خۆنارم سێ ساڵ جار بەڵام دە ساڵ جار ئەلقە خانیەکەت بگۆڕە تو ماڵت گەورە بووە منداڵت گەورە بوونە منداڵەکانیش پێویستیان بووە نی هەرە تو لەک نەتو بنون دەزویاوازیان کەوە ئەنی معقوڵە مندارت هەموو شازدە حەفدە ساری لە من پاری داچیان دەنون ئەو معقوڵ نییە دەکەواتە جودایان کەوە بە ئەوان غرفەی خۆیان هەبی لە ژیانی خۆیان لە ژیانی تایبەتی خۆیان بژین تۆش دەگە خێزانەکەت پێویستت بە ئیسرهات و پێویستت بە جەوێکی ئارامترە زابڕاستی ئەم جۆرە گۆڕانانە ئەم جۆرە فکرکردنەوانە لە گۆڕان و گۆڕانکاری لە کەش و هەوای ناوماڵ ئەبێتە مای ئەوەی کە بەڕاستی ئێمە حەز بە بەختەوەری و سەعادەت بکەین و بەڕاستی ماڵ و منداڵشمان زیاتر بە ئێمەوە بنووسێن و زیاتر حەز بە ژیانی خۆش بکەن ئەما تکرار تکرار بەردەوام بەردەوام لەس یەک شت بەردەوام لەس خێخانی بەردەوام لەس یەک سەلازێ بەردەوام لەس یەک کاوانتەری بەردەوام لەس یەک لیباسی بەڕاستی ئەبێتە مای ئەوەی کە ئەو کابرایە ئەو ئافرەتە ئەو منداڵانە هیچ تام و لەزت لەو ژیانی خۆیان نەکەن کە تێدایەنە دەیکەواتە بە ئێمە فێربین ژیانی خۆمان نوێکەینەوە با فێربین تەزدید و نوێکردنەوە لە ناو عائلی خۆمان ڕووبدات خۆ نوێکردنەوە هەلە بازاری نییە خۆ نوێکردنەوە هەلە شار و حکومەت و سیاسەت نییە ژنوێکردنەوە لە ناو ماڵی خۆمان دروست بکەین بەڕاستی ئەو نوێکردنەوە ئەبێتە مایی خۆشی و لەزتێک و مایی زیاتریش کە ژنی مردێکتریان خۆش بوێ محەبەتی یەکتریان زیاتر بی دڵیان لەسەر زیاتر یەکتر بی و منداڵەکانیشیان زیاتر ئاسوودە و بەختەوەر ببن تاکو دیدار بەخوای گەورەم سپاردن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لشویکی تری شو سختکانی خندق دا خالدی کری ولی لگل کومالک اسب سواری قریشی هاویان دا لشوینی که تنگ بری خندق کوب کنه اوبر بلان دوری و پاسوانکانی سپای اسلام لوان شهر زاتر بون بکلینکانی خندق که بای همیشه پاسوانی چاکیان به دیارو بون که خالد وسیله تاریکای دبکات اوبر ابینه و دوریه کی چکداری گوری مسلمانکان بسر کداتی اسید کری حضیری انصاری که دو صد کس نابون وان لو بریانه و ایتر ابو خالد کشا و دواو بلان پیاوکانی خالد لو شودا لو بری خندق و تیر حربان اگت مسلمانکان ابو لده زوشاندنی او شودا یکی اگل مسلمانکان بناوی طفیلی کری نعمان بدستی وحشی کری حرب که بکجی حمزه بو بحربه که لو بری خندق و کواتی گرد شهید بو حتا فرمانده گشتی سوا احزاب ابو سفیانی کری حرب خوی بو فرمانده چن اسب سوارک تا به دوری خندق کده بسوره نوا امش به هاو بشی لگل اسب سوارانی خالدی کری ولیدو عکریمه کری ابو جهل و عمرو کری عاص بلام هیچ کلکی نبو لراستی دا خندقه که پشتی احزاب شکنده بو زیاتر لبیز روش بیکر لو ناو دا بند بو بون امش لخوی دا بیزاری که درست کرده بو به طیبتی با سپایی که و ها گوره کل کسو کارو ناو چه خواهنو دور بن خالی حفده هم هانا بردن بو خوا ام جاران فرمانده ایتی احزاب ها تسر او رایی که دوا هول بدره بو ناچاکنی مسلمانکان بو اوی بین میدانی جنگه و چونکه ایانزانی لو زیاتر جنگاوران نتوان چاورانی بکن با اما فرماندکانی قریش هر همیان چی اسب سواریان لگلابون هنان یا کناری خندقه کو زورک جنگاوری پیادشیان لدوان و بوکاتی پیویز وستان ام هولا بریتی بولوی اسب سواری که زور خوان آماده پرینو بکن بلکم کومالی که زوری همتونه او بری خندقو لوی بنکه که سربازی به هز درست کن. بما چنشوینی که خندق لم برو لو برو لجه ده صلاتی خوانده ابنو سبای احزاب بپاسوانی اوی هزانیان اتوانی لخندق کداب کنه او بر. اویش بپر کرنوی نوچه که خندق که. بمجر اتوانی لگه مسلمان کنده جنگ برپا کنو او قیران آلوزه کتای پی بهنن. فرماندکانی احزاب لان یقیبو که اگر بسن میدانی مسلمان کانوا بسریان دا زال ابن بطایب دوائی اوی که قریضه پیمانی اشکان چون که سپای مدینه زور بچکولیو برگی شالای سپاکانی احزاب نگری بو اما احزاب شاری زوران خصص سربازگی مسلمان کلو بری خندقو بو جاران ابو سفیان چون کسی که اناد سر خندق کچیلم دوائی دا خوی سروکاری او حلمتانی اکر ام هولا بش به حالی خویف شاریخ سسر سوای مدینه و ترس و ناراحتی زیادتری بو هنان پیش. سر رای برسیتی و سر موصول زیستانی سخت و سر رای ترسی اوش که قریطا لدوا و هیرشکن سریان. ام فشار و ناراحتی بو هوی اوی که هندیک لا ایمان لاوازکان ریزکان سپای اسلام بجه بیرن. تا سر انجام لو شو تاریکانی که تایی دا تنها کمالکی کم لحاولا یک جاد دو سوزکان لخزمتی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم مانوا. اوانی که چارنوسی خوان بست بو بچارنوسی اوه بوینی ابو بکرو عمر و عثمان و علی و طلح و زبیر و سعد کری معاذ و طلحی کری عبید الله اوانش که لآزایتی و یقین و ایمان دا هوشانی اوان بون. حتا ام برزه ایمان دامز روانج نارحتی و بلاو ترسو لرسکاری که زوری که دوستریان براد دیک لدواساتکانی او مینت ترسناک دا هات نخزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و راست و خود دریان بری کلت چه ترسو لرزو نارحتی و تنگانه یک دن پیانود ای پیغمبری خوا گیان من گی و تا قرگ من ایش تک بلین فرموی بله بیلین خواه شرف و ناموس من بپارزه و ترسو لرزیج لدل من دا در بکن. لو ساعتان دا که مسلمان بطواوی بلاو نارحتی یخی پیه گرت بون جبریل هاتلا پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم مجده اوی دا کتیک شکانی سپای احزاب نزیگ بوتو و خواه گوره لان خواه و رشبا و سربازیان بو انیره او حوالی که جبریل هنائی پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم با مسلمان کانی گاندو هر دو دستشی برو آسمان برس کرده و فرموی شکران شکران. لصحيح بخاري دهاتوا ككاتي مسلمان كان تنگان بيالتشن راو گمارو كافران فشاري زور خست سريان لشوكاني كوتاي غزاي خندق داو كپیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم ترسي زوري بهاولاني وبيني دستي بپاران وكردو فرموي خوايا اينين ري قرآن اي او خوايا كبزوي حسابي بندكان طواو اكي سپاي احزاب بشكينا خوايا بيانشكينو سرمان خبستريان داو لهزشيان بيبخا پاشان به پیو وصاو دستی به اوتار دان کردو فرموی خلقی نا آوات مخوازن دگل دجمن دا دست کن بجنگ بلکو بیوهی لخوا داواب کن خو اگر خوا ویسی لسر بو لگل دجمن دا بجنگ هاتن آوا آرام بگرنو او شاک بزانن که به هجوال جسه بری شمشه رکان دا.
بله خوشویستان. اسلام حزی لە جنگ و کشتار نیە، حزی لە ئاشتیە. بەڵام بە بێ سپاو هێز و چەک مسلمانانیش مرۆڤایەتیش ناحەسێنەوە، چونکە بەرەی کوفر زاڵم و ستەمکارە و ئەگە مسلمانان بێدەسەڵات بن ئەیان هاڕن، بەڵام ئەگە مسلمانان بەهێز بوون ئەوان خاوی ئەکەنەوە. یەکێکی تر لە دوعاکانی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم لە ڕۆژی خەندەقدا ئەیفەرموو: ای خوای گەورە، ای بهانا و هاتوی لە قەوماوان و گیرخواردوان، خەم و خەفەت و تەنگانم لەسەر لابەرە، خۆت ئەبینی هاوەڵانم چیان بەسەر هاتووە. هەژدەهەم نامەردی جولەکە. دیارە مسلمانەکان یەکجار ناڕەحەت و گیرخواردە بوون، لەو لاوە فەرماندەیەتی سوپاکانی ئەحزابی چاک ئاگادار بوون کە چ ترس و لەرزێک و ناڕەحەتیەک بە بۆنەی ئەن هەڵمەتانی دواوە ڕۆبەڕووی مسلمانەکان بوونەتەوە. بۆیە چالاکی خۆیان زیاتر کرد و ئاماژەشیان بۆ نەوەی قوڕێدە کرد کە لە دواوە هەڵمەت بەرنەسەر مسلمانەکان بەوەی کە دەست لە قەڵای ژن و مناڵەکانیان بۆشێنن تا مسلمانەکان بپەشۆکێنن. هەروەها جولەکان ئاگادار کرد کە ئامادەی کاتی دیاریکراو بن بۆ هێرشی گشتی و ئەوانیش دەست بەکار بن. هەرواش بوو جولەکە دەستیان کرد بە هەڕەشە و گوڕەشە لە قەڵای ژن و مناڵە مسلمانەکان. مسلمانەکانیش هیچ شتێک ئەوەندەی ئەو کاری جولەکە دەڵە ڕاوکەی توژنە ئەکردن، چونکە بە دیلگیرانی ژن و منداڵ لە هەموو شتێک زەحمەتترە. بەڵام لەبەر ئەوەی کە قەڵاکان لە سوپای مسلمانانەوە زۆر دوور نەبوون، مسلمانەکان هەمیشە چاودێریان ئەکرد و پاسەوانی تایبەتیان بۆ دائەنا، بەتایبەتی لە شەودا. فەرماندەیەتی مسلمانەکان ژن و منداڵی قەڵاکانیشی ئاگادار کردبوون کە هەر کاتێ مەترسی دەورەیدان بەسەربانی قەڵاکان و شمشێر هەڵبسوڕێنن تا مسلمانەکان فریایان کەون. تەبەرانی لە ڕافیعی کوڕی خودەی جەوە ڕیوایەتی کردووە کە وتوێتی هیچ قەڵایەک ئەوەندەی قەڵای نەوەی حادثە مەحکەم نەبوو. بۆیە پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم ژن و مناڵانی لەوێدا ئەنان و ئەشی فەرموو: ئەگەر کەستان بەلاوە نەبوو، شمشێرەکان هەڵبسوڕێنن تا ببریسکێنەوە. پیاوێک لەنەوەی قوڕێدە لە تیری تەعلەبەی کوڕی سەعد کە ناوی نەجدان بوو بەسەر ئەسپێکەوە هات گەیشتە بنی قەڵاکە و بەژنەکانی ئەو دابەزنە خوارەوە: لای من ئەوە چاکە بۆتان. ئافرەتەکانی شمشێران هەڵسوڕاند و هاوەڵان بەچاوە بوون. خێرا کۆمەڵێک مسلمان هەڵمەتیاندا کە یەکی کام پیاوێکی ئەنساری لەنەوەی حارثە بوو، ناویشی ظەفەری کوڕی ڕافیع بوتی نەجدان، وەرە پێشەوە بۆ زۆرانبازی. کە هاتە پێشەوە تەپی کوتای سەری و کوشتی و سەری بڕی و سەرەکەی بربۆ پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم. ئەو بوو پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم خێزانەکانی صەفی پووری لە قەڵاکدا دانابوون کە قەڵای حەسانی کوڕی ثابت بوو، ناوی قەڵاکەش فاریع بوو، حەسان خۆیشی لەوێ بووە، ئیتر سا لەبەر نەخۆشی یاخۆ پیری بوو بێ. صەفی ئەڵێ جولەکەیەک بەلاماندا تێپەڕی و بە دەوری قەڵاکەدا ئەسوڕایەوە. ئەو بوونەوەی قوڕێدەش چووبوو نە حاڵەتی جەنگەوە و پەیوەندی نێوان خۆیان و پێغەمبەری خۆیان سەڵی الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم ڕی بوو. کەسیش لەوێ نەبوو بەرگریمان لێ بکا، چونکە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی و ئالی وەسەلەم و مسلمانەکان بەرامبەر بە دوژمن وەستا بوون، و ئەگەر کەسێک بەهات بایە سەرمان، نەیان ئەتوانی واز لە دوژمن بێن و بێن بەلای ئێمەوە. صەفیە ئەڵێ: پشتێنەکەم تونبەست و دەستمدایە کۆڵەکەیەک و لە قەڵاکەوە بۆی دابەزیم و با کۆڵەکەکە ئەوەندەم لێدا هەتا کوشتم. لە ڕیوایەتەکەی بەزارداوەها هاتووە کە ئەو جولەکەی سەرکەوتوێتە سەر قەڵاکە، ئەو قەڵایی کە دایکانی ئیماندارانی تێدا بووە و کە صەفیە لە کوشتنی ئەبێتەوە سەری ئەبرێت و سەرەکەی بەسەر قەڵاکە و فڕێ ئەدا بەسەر ئەو جولەکانەدا کە بە دەوری قەڵاکەدا بوون. ئەوانیش کە ئەویان بینی ترس و لەزیان لێنیشت و واهات بەبیریاندا کە ئەبێ سوپایەک بۆ پاسەوانی ئەفرەتەکان تەرخان کرابێ. جولەکەکان بە هەڵاتنەوە ئەیانوت: ئەبوایە هەر بمان زانیا کە ماڵ و منداڵەکەی بێکەس بەجێ ناهێڵێ، ئیتر بڵاوان لێکرد. ئەم کاری جولەکە هەرچەندە کارێکی پوچەڵ و هیچ و پوچ بوو، بەڵام مسلمانەکانی ئەپەشۆکان، بۆیە ئەوانیش ناچار بوون کە پاسەوانی زیاتر بۆ قەڵاکان دابنێن. ئەمەش ئەبووە هۆی کەمبوونەوەی پاسەوانەکانی خەندەق. بتپەرستەکانیش هەستیان بۆ کەمکردنەوە کرد و بە هەلیان زانی لە هەموو لایەکەوە بیان پەشۆکێنن و نەهێڵن و چان بدەن و ماوەیان نەبێ بحەسێنەوە، بگرێ نەتوانن نوێژیش ئەنجام بدەن، چونکە ناچاریان کردبوون کە بە شەو و بە ڕۆژ لەسەر قەراغی خەندەق بۆ پەڕی ئامادە باشیەوە بێ ئەوەی چەک دابنێن هۆشیار و ئاگادار بن، بەتایبەتی لە نزیک ئەو شوێنەدا کە مەترسی ئەوەی لێ ئەکرا لەبەر تەسکی خەندەقەکە کافرەکان لێوە پەڕنەوە، بەمە مسلمانەکان لەبەر کەمیان ماوەیان نەبوو پشوو بدەن. ئەوە بوو لەو شەوە سامناکە تاریکە سەختانەدا پێغەمبەر و هاوڵە کەمەکانی نەیانتوانی نوێژی نیوەڕۆ و عەسر و مەغریب و عیشا لە کاتی خۆیاندا بەجێ بهێنن، بەڕادێک کە هاوڵان دەنگیان لێبەرز بیەوە کە نوێژیان بەجێ نەهێناوە. ئەویش ئەی فەرموو: هەتا ئەوە بووە کە خوای گەورە بتپەرستانی پێچایە و فەرمووی: وەلا ئەنە وەڵڵاهی ما سەڵەیت.
لدواجه ده بترسکان کتیبه کی به هزیان برو منزلی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناد که او راجه حتا شو جنگان لگل کدن که کاتی نوش هد کتیبه که نزی کوتوا ایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و هیچ حواله کی لوانی که لگل یابو نان توانی وک پیویز نوش کانیان بجیه بهینن تا او بلگل حاتینی شو ده کشانوا علم کات ناس کانه دا زورگ لخلقه که توشی نفاق و نقصه نابجیان کد جاکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی و خلقه که بلاو ناراحتی زوری بو هنون دستی دا مجددان بخلقه که ای فرمو مجده ادا که مسلمان کان لو ناراحتی رزگاریان بیتو هیواشی خواست که بدلی که آرام و طوافی مالی خواب کاتو خواهش کلی لکانی کعبه پیش کشکاو کسرا و قیصر اجلناو بریتو گنجی نکانیان بدستی مسلمان کان لپینای خواد خرج کنن. لروایت بخاری ده هاتو که روزی خندق عمر کوری خطاب دوای اوابونی خور دیتو جنیو بک افریقان قریش داتو افرمه ای پیغمبری خوا نمتوانی نیوش بجی بهنم هتا خور اوابو ایش فرمی بخوا منیش بجم نه ناوا لگل پیغمبری خوا ده صلی الله علیه و آله و سلم دا بزین سرشی بطحانو دزنیجی گتو امش دزنیج مانگر او بو دوای اوابونی خور نیوج عصی بجهناو پاشان نیوج مغربی کرد. لمسند امام احمد اجلاء ابن عباس وروايات كراو تويتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم جنگي لقل دجمنا كدو لنبو يوهتا نيجي عصي لكاتي خويدا دواخص كأو بيني فرمي خوايا هرکز لنيجي ناو راستي كدين ماليشيان ودليشيان پرلا آگركا هروها لمسند امام احمد على ابن مسعود وهاتوا كبت پرستاكان روجي خندق پیغمبری خوان صلى الله عليه وآله وسلم لچوار نوش پشوکان حتى اون دي کخواه گورو ويسي لسربو لشو روشت جا فرماني ببلال دا بانگی داو پاشان قامتی کدو نوشی نیوری بجه هنا پاشان قامتی کدو نوشی عصی شی بجه هنا پاشان قامتی کدو نوشی مغربی شی بجه هنا پاشان قامتی کدو نوشی عشا شی بجه هنا. خوشویستان و برزان لیر دا باسته کمان را اگرین تا القیده هاتو هلن باسته دا به ایوی خوشویستان اگینه و تا اوکاته همولی اکتن بخوای گوره اسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

سودەکانی سەلاوات لە دیاری پێغەمبەری عزیز عەلەیهی سەلات و سەلام لە دوو توێی سەرجەم فەرموودە سایەر حەسەنەکاندا باسی گەورەی سەلاوادان لە دیاری پێغەمبەر سڵی الله عەلەیهی و سەلام بەم زۆرە کراوە. گەردەتەوێ دەپلە بەدەست بێنی و دەگوناهت بۆ بسڕێتەوە و دەدەرەجە بەرز بکرێتەوە و دەسەڵواتی خوای گەورە تەبارکە و تەعالا بۆ خۆت مسۆگەر بکەی سەڵوات بدە لە دیاری پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة و سەلام. من سەلا عەلەیە من ئومەتی سەلاة مخلیسا من قەلبه، هەر کەسێ لە ئومەتەکەم دڵسۆزانە لەبەر خوا لە ناخی دەروونیەوە گەر یەک سەڵوات بۆ من بنێرێ، خودای گەورە دە سەڵواتی بۆ نەرێ دەنێرێ، واتە دە هێندەی جاران بەرزی دەکا و خۆشی خۆشویسی دەکا لای خۆی و پایە بەرزی دەکات. و هەروەها خودای گەورە دەچاکەی بۆ دەنووسێ، دە گوناهی بۆ دەسڕێتەوە و دە دەرەجەش بەرزی دەکاتەوە. گەر دەتەوێ سەلامی خودا بۆ خۆت مسۆگەر بکەی، سەڵوات و سەلام بنێرە بۆ پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و عەلی و سەلەم. گەر خودا سڵاوی لە نێرداوانی خۆی کردبێ لە بەهەشتدا، کەواتە تۆش ئینشاءەڵڵاه ئەو سەلامەت پێدەگا. لە حەدیثە قودسیەکەیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمێ مەلائیکەیەکی خوا هات و پێی وتم، خودای گەورە پێت دەڵێ ئەلا یورضیک، ئایا ڕازی نابیت، هەر کەسێ سەڵوات لە بۆ تۆ بنێرێ منیش سەڵواتی بۆ بنێرم. ولا سەلەم عەلەیک ئەحەد ئیلا سەلەمتو عەلەیه، و هەر کەسێ سەلام بۆ تۆ بنێرێ سەلامی منیشی پێ بۆ دەنێرێت. واتە خودای گەورە سەلامەتی دەکا لە هەموو ئەو کێشە و گرفتانەی کە لە پێش لە ڕێگەیەتی لە دنیا و قیامەتا و پایە بەرزی دەکا. گەر دەتەوێ دوعای جبریل، سڵاوی جبریل بۆ خۆت مسۆگەر بکەی عەلەیهی سەلام، سەڵوات لە دیاری پێغەمبەرەکە بدە سەلی الله عەلەیهی و سەلەم. جبریل هاتە لای پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی و سەلەم و فەرمووی: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. هر کسی صلوات تو بدای پیغمبری خوا منیش صلواتی بو دنیرم، و تدعای پای برزی بو کم لای خوا. و هر کسی صلاو بو تو بنیره منیش صلاوی خومی بو دنیرم، افرمی منیش سجده شکرم بر بو خواهی گوره تبارک و تعالی. گرده تبیت همو ملائکه کانی خدا دعای خیر بۆ تۆ بکەن، سەڵوات بدە لە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی و سەلەم. ما من عەبد یصلی علی ئیلا صلت علیه الملائکة ما صلى علی. هەر بەندەیەک سەڵاوات بۆ من بنێرێ و لە منی بدات، سەرجەم مەلائکەکانی خودا سەڵواتی لە دیار دەدەن، واتە دعای خێری بۆ بکەن لای خوای گەورە تەبارک و تەعالی. گەر دەتەوێت ڕێگەی بەهەشتی لێون نەبێ، سەڵوات لە دیاری پێغەمبەر بە سەلی الله عەلەیهی و سەلەم. من ذوکرتو عنده فەلەم یصلی علەیە خطئ طەریق الجەنە، هەر کەسێ ناوی منی لابرا و سەڵواتم لە دیار نەدا، ڕێگەی بەهەشتی لە خۆی ون کردووە. من ینسى الصلاة علی خطئ طەریق الجەنە، لە ڕیوایەتێکە ئەبواب الجەنە، هەر کەسێ لەبیری بچێ و سەڵوات لە دیاری من نەدا، دەرگاکانی بەهەشتی لە خۆی ون کردووە.

حمد و سپاسداش بۆ خوای پەروەردگار درود و سەلات و سەلامی خوا لە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم. زۆر خۆشحاڵین لە ئەڵقەی شەشەمی بەرنامەی شاهێدیەکانی زانست بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویی شاد بین و پشتیوان بە خوای پەروەردگار لەو ئەڵقەیەدا باس لە ئاماژە و نهێنیە زانستیەکان دەکەین لە تا الئشارات والئسراء والئسرار العلمیە فی الحمى. ئێمە دەزانین لە چەندین فەرموودەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم دەربارەی تا لێهاتن و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لە شیمرۆڤ و دەربارەی چارەسەری دابەزینی تادا هاتووە و چەندین ئاماژە و چەندین نهێنی زانستی زۆر ڕوون و ئاشکرای تێدا لەو بەرنامەیەدا. پشتیوان بە خۆی پەروەردگار ئاماژە و ئاماژە بە سێ نهێنی و سێ ئاماژەی سێ فەرموودە دەکەین دەربارەی تالی هاتن و چارەسەری تا. فەرموودە یەکەمەوە لە فەرموودەی جابری کوڕی عەبدوڵڵا هاتووە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم سەردانی لای یەکێک لە نەخۆشەکان دەکە کە ناوی ئومسائیب یان ئوممسەیبە، ئەویشیان لەرز و لە تای هاتبوو. ئومسا قالەمالەکە یا ئوممەسائیب ئەو یا ئوممەلمسەیب تۆڕەفڕەفین، ئەوە چیە لەرز و تاتە و ئاوا دەدبینم؟ ئەویش فەرمووی ئەو سەحابیە فەرمووی قالت الحمى لا بارك الله فيها، فەرمووی ئەوە تام لێیە سەو ئەیوا بەرەکەتینە وا ببڕێتەوە ئاوا قسەی بەتا گوت. پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم نەهی لێ کرد قسە و جنێ و بەتا بدرێت، چونکە گوناه و تاوانەکان. فەرمووی پاشان پێغەمبەری خوا لا تسبی الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الألكير خبث الحديث. فەرمووی وەک چۆن ئاگر ژەنگ و ژاری ئاسن پاک دەکاتەوە، بە هەمان شێوش تا گوناه و تاوانەکانی ئینسان لا دەبات و پاچی دەکاتەوە. بۆیە تا لێ هاتن بارێکی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەشە بۆ سەروی 37 پلەی گەرمی لە زۆربەی کاتدا وەڵامدانەوەیەکی بەرگیری مەناعیە لە ئەنجامی هێرش و پەلامارە میکرۆبەکان ڕوودەدا و ئەنجامی پەلاماری تەنی نامۆ بێگانە بۆ ناو لەشدا. تا لێ هاتن وەکو میکانیزمێکی وەڵامدانەوە و ئالێتیشی وەڵامدانەوە ئیستیزابەی بەرگری لەشە دژی هۆکارەکانی نەخۆشی و یارمەتی لە ناوبردنیان دەدا. تا لێ هاتن و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش دەبێتە هۆی زوو چاکبوونەوە و زوو پاکبوونەوە لەو میکرۆبانە. تا لێ هاتن چەندین سوود و فرمانی کە لێرە بە کورتی باسی دەکەین. یەکەم بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی لەش و تا لێ دەبێتە هۆی ئەوەی هانی خڕۆکە سپیەکان بەرگریەکانی لەشمان بدات تا بڕێکی زۆرتر لە مادەی سایتۆکینەکان دەربدەن کە ڕۆڵی کارا و سەرەکییان هەیە لە ناوبردن و ڕاگرتن و پێشگرتن لە زۆربوونی ڤایرۆسەکان و خانە توشبەکان بە ڤایرۆس و هەروە ئینترۆفیرۆنەکان دەردەدەن کە ڕۆڵی هەیە لە ئینترۆفیرۆنەکان لە چاڵاکردن و کاراکردنی خانە بەرگریەکانی لەش بەگشتی بە تایبەتی خانەی کوژارە سروشتیەکان و خانەی ماکرۆفەیژەکان کە پێدا هەڵوە شوێنەرە گەورەکان. ئەو ئینترۆفیرۆنانەی کەوا دەردەدەن لە ئەنجامی تادا ڕۆڵیان هەیە لە ناسینەوەی دژە تەنەکانی یاخود دژە پەیداکەرەکانی ئەنتیجینەکانی ڤایرۆسەکان و خانە شێرپەنجەییەکان لەلایەن لیمفەخانە بەرگریەکانی لەشماندا. و هەروەها تا لێ هاتن گەشە و زۆربوونی میکرۆبەکان و هۆکارەکانی نەخۆشی سنووردار دەکە و کۆنتترۆڵ دەکە و تا لێ هاتن دەبکات و ماوەی توشبوون بە نەخۆشیەکە کەم دەکاتەوە. و هەروە دەبێتە هۆی زوو چاکبوونە و زوو پاکبوونەوەی لەش لەو میکرۆب و لەو هۆکارە نەخۆشیانی کەوا هێرشیان بۆ جسم و لاشەی ئینساندا هێنا. و هەروەها تا لێ هاتن دەبێتە هۆی چاڵاکردن و کاراکردنی خڕۆکە سپیە بەرگریەکانی لەشمان، خانەی مەناعی مقاومەی جسمان و زیادکردنی زولان و خێرا و زوو گەیشتنیان و کۆبوونەوەیان لە شوێن و ئەندامە توشبەکان بە هەوکردن بەو میکرۆبانەکە هەیە. و تا لێ هاتن دەبێتە هۆی هاندانی خڕۆکە سپیەک هاوتەخانەکان کە پێیاندان نیترۆفیلەکان و خانە تاخانەکان بۆ دەردانی مادەی چەشنی ئۆکسجینی کارە بۆ لە ناوبردنی میکرۆبەکان. و هەروەها لە توێژینەوەکان دەرکەوتیە تا لێ هاتن دەبێتە هۆندان چاڵاکردن کاراکردنی کردارەکانی چەندین جۆری خانە بەرگریەکانی لەشمان و کەمکردنەوەی کاریگەری تۆکسین و ژەهرەکانی ئەو میکرۆبانەی کە لەلایەن لەشماندا پاشماوەکانیان و تۆکسین و ژەهرەکان دەڕێژن لە ناو لەشماندا و زیادبوون و گەشە و پێگەیشتن و چاڵاکردنی چەندین لیمفەخانە بەرگریەکانی لەشماندا. و هەروە ئەو خانە بەرگریان کە ڕۆڵی سەرەکییان هەیە لە هەردوو جۆری بەرگری سروشتی و بەرگری دەستکردا. و هەروە لە توێژینەوەکان دەرکەوتیە و کەوا تا لێ هاتن وەڵامدانەوەی بەرگری تا لێ هاتن لە نەخۆشەکان لە نەخۆش ئەو نەخۆشانەی کەوا تایان هەیە ڕێژەی مردنیان لەلای بەهۆی توژبوون بە میکرۆبەکان زۆر زۆر کەمترە لەوانەی کەوا
ميكانيزم ياخذ تالي هاتن يعني سبحان الله كوات اصلا تالي هاتن هو كاريك بوزو تاكبونا وزو باكبونا ولو نخوشي هي وتواني دزغري برغري بغشتي بو بيشغرتن لتوجبون بنخوش كان ولا ناو بردني سرسا وكان نخوشي بهزك وسنقادكاتو بو دركوتو كوالا تالي هاتن تاهاتن اماجي ومجديت ساقبونا وشفايا بو نخوشكان سبحان الله تالي هاتن سون لشي مروف مسلمان وبروادار باق دا كاتو لقناه تاوان بهمان شي قوش باق دا كاتو لميكرو وكان وكاركاني نخوشي والوقتهم بروادار فاق دا بيتو لبيسي وطلشي قناه تاوانا كان استازور درق بو حكمتو ما بستوني هنياني كوا نهي قد غكرني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بزيني ودان وقصد قوتن با تالي هاتن براستي در كوتني او نهينو آما جانو او راستي زانستي در باري او فرمودي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بلغي راستي درستيتي پيام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كهمو پردادو تاكو حكمتا وهمو فرمانو نهيكاني راس باردكاني كوتا پرنامو پيامي خواي پر ورگاري زيهانيانا بو ايمي هناوا فرمودي دوام پیغمبر خواه دا فرمي تالش نيگر ميدو زخا با او سادي كانو داك ما عايشه دفرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي لاي ابن عباس بوم خوالي راز بي تايلي هاتو تاملي هاتو تامقر فرموي برو با او سار كواجيم لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو تالا شني قرميدو زخا با او سادي كانو بوي لروي زانستي وطا باشا كتن بليك ياخد كمتر لبليك برز دبتو بلام زياتر برز بونوي تالو لو درز لو أستد بيته هو زيان وكاري جري زور خرابي هبي لسر من رفده ويبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني كردو كوابا أو ساري كينو لزانستي برستاري دا وزانستي ميديكال فسيولوجي دا واتزين دا فرماني فسيولوجي بزيشي دا در كوتو كأو بلش دا كردن وبرو تركراو بأي فين كساد وكما داتي أو باشترين وكاراترين وخيراترين تنانت آسانترين ريقايا بوزو دابزيني تاو بلاي قرمي لش امروف وسلوشتي كردنوي او قرمي كوالا لش هيا وبيش قرتن لباشاتو ليكاو تخرابا كانتا راستاو قباس ما انكر تاسودي بلاهم لسوني رجي زور تسشي دياري كراودا هركاتيك برز بوا فرماني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم زيبا زيدا كين بسار كردنوي باتي بطر كردنو باو بخودا كردن تونك تالي هاتن غير كنترول نكريه دبيته هوي برز بنوي بلاي قرميلش تان زيكين بنسل سيونو تسل اوانا دبيته هوي راوستاني همو زندة صالة شكاني انزيمة كان للاش ماندا بتعبتي هي زندة فرمانة كاني مشك مان تانانا دبيته هوي بورانا وهندق زاد مردنج دبيته شوكي فسيولوجي ودابا زيني بساني لشو وبورانا ودواتريج مردن باكو بيقردي بخواه سبحانه وتعالى بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم سون فرمان من پیدكا كذني وقصبتان دين بهماشي وسعد سري بو مندانو هر كاتك تا كزور برز بو به نخواله تا اصلي هي و هر كاتك تا لي به حد باید دوای دکرت اوي بسر داكن با گرمياي لشي گرمي لشي داده بزاندو سر دکردو و دوای دکرت دفريك اوي فين چي بو بهنن بسر خويدا دابكات هر لفرموده شي ديكه درباري تا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم درباري هاو سوزي هاو پروشي ايمان دارن وك لاشي اكوايا كايشو ازاري اندامشي همو لاشي پيداگا پیغمبر خدا فرمي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لو فرموده پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم اعجاز آماجه ونهنه چی زانستی و پیشنگبونی زانست سبقی زانستی زور رون و اشکریتی دا و تنانه تشابه لیک سواندنه چی زور زوانو هاکوکو یکانجیر توافقی تدا درباره هاو سوزی و پروشی و بزهیل نوان ایمان داران و کو یک لاش و جسته مروف وای کاتیک اندامک لاندامکانی لش ایشو ازاری پیداگا و زیانی پیداگا و نخوش دکر هاوار و سکالای زنده فرمانی فیسیولوژی با همو اندامکانی لش دنیری بهوی و همو اندامکانی لش بهانه و هاواری دتن و بشو نخونی زنده فرمانه کن و تالیحاتن تا تاگ دبیتو شفای بودیتن لزانستی من عدا برگری زانی دا و زنده فرمانی فیزیشی دا میدیکل فیسیولوژی دا وک راستی چی زانستی
ثابت زیجیر کرد و در کوتوه هر که تک شوی نگه اندامشی لشمه توشی نخوشی دبی و توشی تکسون دبی توشی زیان و ایش و ازارک دبی اما جای کیمیاوی زندگردکانی سایتوکینکان در داد و سکالای فیسیولوژی دنیری برو نواندکانی هست کردن لمشک دماغ دروات و آگداری اندکاتو و آگایی تواو وریایی تواو بردوام لناواندکانی مشک برز دکاتو پیدا دکات دبیته هوی شون خونی و با آگایی فیسیولوژی یعنی انتباهشی فیسیولوژی شون خو سهرشی شون خونی فیسیولوژی و مشک دست دکات با شکاری و ورجیران و ولامدانوی فیسیولوژی با آماجه کن بای هاوسوزا نوانده دمار کرک نوکی آوه سیمپاتیک نیفل سیستم که هاوسوزا نوانده دمار با آگا و ریاده بیتو ولامدانوی رجینی دماری لمشک پیدا دکن راست و خوزینده گرده کیمیاوی کنی نوی دنیری وک ستریس هرمونه کن با همو اندامه کنی تری لش با آمده باشی گشتی یعنی استعدادی عام به هوا روحانه سونی اندامه زیان پیگشتو کبتن و با پیدا کردنی تالی هاتن و برزمنوی پلی گرمی لش و گورانی زنده کرده کن میتابولزم لفرمانه کنی تنانه گرتی لش سوری خوین و سیکان تزگای برگری و شو نخونی زنده فرمانی لش تا نمانی نخوشکه و سرساوی مترسکه بوی چارسری اندامه نخوشکه بکن و لامدانوی چارسری خو پارزی بکن بوی اوانیش توش نبن بوی اماجه کیمیاوی پیویز دنیرن بو همو اندامو شانکانی دیکی لش درود و سلامی خواه لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لیک چواندن و نمونه چی راستقینه زانستی بازکه نوک مجازی وات داری و معنوی بلکه نمونه چی کرداری راستقینه باوی که و حالی مسلمانانی برواداری راستقینه آوابن لهاو خمی، هاو سوزی، هاو پروشی و بزهی و سرخستن و پشجیری یکتر و پشتیوانی یکتر بکن وکو ارکیشی برایتی ایمانی وک یک جستوابن کاتک اندامک لاندامکانی توشی زیان و نخوشی دبی توشی خراپیک دبی هر همو چون هر همو اندامکانی لش بحانای و دستن بجدار دبن هاو بشی دکن لو زیان و مترسی که با یکم زن هم لخوایان دور کنه و پیشگریب کن و همیش کرده کن با زود ساگونه و نهشتی زیان و او نهشتی او زیان و مترسیانه که و لانسان که دا پیدا با پاک خوبه گردی به خواه سبحانه و تعالی لو سی فرموده دا باس ما کرد که چون همتا سود و زیان سودی چندین سود و رولی کاریگری زوزر نوازه هیا و چون لفرموده دوم دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ساره سرشی خیره و کاره و آسانی با من دانه و کسار کرنه ویتایا اگر بای توشی زیانو لیک و تخرابه کانی تانه بین و لفرموده سیم دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باسی تشابهش علمی زانستی با کردین که چون باز لو نمونه دکا که لیکچوانشی تشابهشی زانستی زور زور یعنی حقیقی راست درست باز دکا که چون یک جستا که تک شوینشی آزار و ایشی پیدگاد چی بسرده تالکشی دیکه برنامه شاهد یکانی زانست بخوای پرورگردان سپیرین خواتان لگل